Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö

0: Lajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä. Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää päkki lapsuuteen. Ja parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Vogue.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuoreen tutkimuksen mukaan hitaasti ajavat kuljettajat voivat olla jopa vaarallisempia kuin ylinopeutta ajavat. Esimerkiksi oltiin selvitetty, että kuljettaja, joka ajaa vain 5 km/h nopeammin kuin muu liikenne, aiheuttaa enemmän vaaratilanteita kuin kuski, joka ylittää muun liikenteen nopeuden 5 km/h. Hitaus johtaa tämän tutkimuksen mukaan riskialttiisiin ohituksiin ja liikenteen tukoksiin. No mutta sitten jenkkeihin, minne seuraan yliopiston tutkimuksen mukaan sotkuinen pöytä, yövalvominen ja kiroilu voivat olla merkkejä korkeasta älykkyydestä. Sotkuiset ympäristöt lisäävät luovuutta, myöhään valvominen liittyy korkeampiin älykkyysosamääriin ja kiroilu osoittaa laajaa sanavarastoa. No perkele! Tässä on hyviä uutisia siis kaikille, jotka jättää siivousrutiinit vähemmälle ja keskittyvät tärkeämpiin asioihin, kuten innovaatioihin ja ilmaisutaitoihin. No sitten Suomesta vielä sen verran, että Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus paljastaa, että koiran omistajien luonteen piirteet vaikuttavat merkittävästi koiran käytökseen ja heidän väliseen suhteeseen. Positiivisemmat ja ulospäin suuntautuneet omistajat taas

0: kokevat koiran omistamisen helpommaksi ja viettävät enemmän aikaa lemmikkiensä kanssa. Eli tämä muistuttaa siitä, että oma luonne kannattaa myös ottaa huomioon silloin, kun harkitsee sitä koira ottamista.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Maailman suurimmassa kuluttajaelektroniikan messutapahtumassa CESissä esitellään uusimpia teknologisia innovaatioita ja tuotteita eri puolilta maailmaa. Tämä siis järjestetään vuosittain Las Vegasissa ja siellä on nyt esitelty Captifyn vähän uudenlaiset silmälasit. Nämä nimittäin muuttaa puheen tekstiksi ja mikä ihmeellisintä, nämä silmälasit kääntää sen reaaliajassa. Lasit sisältävät mikrofonin, joka poimii äänen suoraan käyttäjän edestä, ja sitten niissä linsseissä on projektori, joka heijastaa tekstin siihen sun eteen pienellä fontilla. Ja tämä osaa siis kääntää puhetta 40 eri kielellä. No sitten Suomesta. Tuoreen johtajuusbarometrin mukaan alle 30-vuotiaat eivät ole kovinkaan innokkaita hakeutumaan johtotehtäviin. Syynä on liiallinen vastuu, kasvavat suorituspaineet ja työn ja vapaa-ajan tasapainottelun vaikeus. Vain 1/3 nuorista pitää johtajuutta millään lailla houkuttelevana. No minkälaisia johtajia nuoret arvostavat? Inhimillisiä, kuuntelevia ja tasa-arvoisia. Nyt ollaan selvitetty, että jos poistut juhlista sanomatta, että moikka, niin sä säästät keskimäärin 18 tuntia vuodessa. Juhlista lähtevä viettää keskimäärin 45 minuuttia sanomalla hyvästit eri ihmisille. Ja se, että slaidaat vaan pois mestoilta sanomatta mitään, säästää merkittävästi aikaa ja välttää turhia keskusteluja. Mulla herää vaan kysymys, että jos sulla menee melkein 2 vuorokautta vuodessa siihen, että sä sanot juhlissa moikka, kuinka paljon sä käyt juhlissa?
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Täällä on mielenkiintoinen uutinen siitä, kuinka kulmakarvat ja narsismi kävelevät tietyllä tavalla kuin käsi kädessä. Nimittäin jos jollain on tämän tutkimuksen mukaan paksut ja huolitellut kulmakarvat, se voi olla nyt sitten merkki narsismista. Kulmat saattaa siis herättää huomiota ja tämä on just sitä, mitä narsisti haluaa tämän tutkimuksen mukaan. UCLA, joka on tämmöinen kuuluisa yliopisto Jenkeissä, heidän tutkimuksessa löydettiin, että monet eläimet, jopa lehmät ja ketut, osaavat nauraa. No hei, isot pupillit, ne voi viitata sitten myös älykkyyteen. Asia oltiin tutkittu ja saatu selville, että mitä suuremmat silmät, sitä tehokkaammin aivot toimii. Kaikki tietää, mistä nenän pituus kertoo, mutta se, joo, jos sulla on isot silmät, niin nyt se kertoo älykkyydestä.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Lähes puolet 18- ja 29-vuotiaista amerikkalaisnuorista tai nuorista aikuisista asuu edelleen vanhempiensa luona. Mutta ei siksi, että mutsin lihapullat maistuvat parhaalta, vaan syy löytyy vuokratasosta, joka Jenkeissä huitelee pilvissä. Jenkeissä siis vuokra on keskimäärin $2,052 kuussa, mikä tekee itsenäisestä asumisesta suurimmalle osalle aika kaukaisen haaveen. Eli onks nyt niin, että aikuistumisen oma taso on oma Netflix-tunnus perheen yhteisen sijaan? No sitten Norjaan, joka on tehnyt historiaa kieltämällä metsien tuhoamiseen liittyvät tuotteet julkisissa hankinnoissa. Eli Norja ei tue enää yrityksiä, jotka käyttävät raaka-aineita, kuten palmuöljyä, soijaa tai lihaa, joiden tuotanto on yhteydessä metsien hävittämiseen. Norja on myös lahjoittanut miljardeja suojellakseen muun muassa Amazonin sademetsää, ja tämä metsien pelastaminen on Norjalle tämmöinen kansallinen missio. No nyt Suomessa sitten asiantuntijat muistuttaa, että saunan oven sulkeminen on pyhä sääntö. Jos sä jätät oven auki, kosteus ja viileä ilma hiipii saunaan, lauteet alkaa lahota ja sun saunan käyttöikä lyhenee. Eli vaikka siellä ei enää saunottaisi, niin ovi kiinni. Se pitää lauteet kunnossa ja nopeuttaa kuivumista. Luulis, että tää on itsestään selvää.
1: Hitmixin artistiperjantai. Tämän viikon perjantain tähtenä loistaa David Guetta.
0: Törkeitä tai tärkeitä asioita. Se on fakta, että tänään puhutaan

0: David Guettasta, joka on muuten yhdistänyt elektronisen tanssimusiikin ja popmusiikin maailmanlaajuisesti. Tässä duunissa David Guetta on varsinainen pioneeri ja hänen läpimurtoalbuminsa One Love, joka julkaistiin vuonna 2009, sisälsi hittejä kuten When Love Takes Over ja Sexy Bitch, jotka tekivät hänestä supertähden ja muuttivat musiikin valtavirran suuntaa, mutta myös se, että David Guetta toi tämän niin sanotun fiittauskulttuurin vahvemmin musiikkimaailmaan kuin kukaan koskaan aiemmin. No siitä puheen ollen Guetta onkin työskennellyt lukuisten huippuartistien kanssa, kuten Sia, Rihanna, Justin Bieber ja monet muut. Jos mietit, että mikä on David Guettan se kaikkien aikojen tunnetuin ja soitetuin kappale, niin se on Sian kanssa tehty biisi nimeltään Titanium, joka on itse asiassa yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista EDM-kappaleista ikinä koko maailmankaikkeudessa. No mitä vielä? David Guetta on voittanut 2 Grammy-palkintoa. Hänet on valittu useita kertoja maailman parhaaksi DJ:ksi DJ Magazinein Top 100-äänestyksessä. Ja jos mietit, että 40-vuotiaana ei enää kannata mitään uutta uraa alkaa rakentaa, niin haluan vaan muistuttaa, että David Guetta oli jo 42-vuotias, kun hänen kansainvälinen läpimurtonsa tuli, ottaen huomioon, että kaveri oli kuitenkin aloittanut DJ-uran 17-vuotiaana. Mutta vasta 42-vuotiaana alkoi tulla menestystä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: siitä.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Oletko kuullut sitä juttua, että minkä takia dinosaurukset ei pysty taputtamaan? Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
3: Ei tässä muu alta, sanoi lehmä.
2: Mitä?
3: Jep.
2: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
3: No?
2: Sininen maali.
3: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
2: Mikä oli?
3: Tukhimo.
2: Älytön?
3: Älytön. Älytön tukhimo.
2: Mä ei ole levoton tukhimo.
3: Ei vittu.
2: Jätkää jossain suomiin vitsejä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Asia, jonka kaikki tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja. Sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi. Ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.
1: Retroradio.
4: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
5: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
1: Retroradio.
5: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kello 6. Se on tiistai-aamu. Erittäin hyvää huomenta. Pikkuhiljaa tässä potkitaan tätä päivää käyntiin. Itse asiassa mua kiinnostaisi tietää, että minkä takia tällä hetkellä hereillä. Etsitään sitä aamun ensimmäistä kuuntelijaa. 0401836576. Laitas meikäläisille ihan nopsa ääniviestiä. Kerro, että missä huitelet tällä hetkellä. Monelta oot herännyt ja miksi oot kääntänyt tänään Hitmixille.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
0: 0401836576.
1: Ace of Base, All That She Wants. Erinomaista huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin aamuun.

Hyvää huomenta jengi, Ace of Basen All That She Wants soi parasta aikaa tiistai-aamussa Hitmixillä. Kello on 6:04, Jussi Ridanpää täällä, huomenta. Swedish House Mafian perään Don't You Worry Child tuosta seuraavaksi. Tsekkaillaan, että ketkä kaikki siellä oikein hereillä. Hitmix. Ilmoittele itse tässä ääniviestillä 0401836576.

0: Swedish House Mafia. Don't You Worry Child soi Hitmixillä 7 minuuttia eli 6 on kello. David Guetta ja Sia Titanium olisi tulossa tosta heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No Emil on ollut aikaisin hereillä. Täällä on viestiä tullut jo ennen 5. Huomenta.
2: Huomenta, Jussi.
0: No?
2: Jos tiennyt, niin Raumalla just nyt 4.47. Täällä on ilmankosteus semmonen varmaan 97.5. Täällä on just saatanut vettä.
0: Noniin. Vahvaa.
2: Ei mulla oikeastaan muuta ollut. Hyvää tiistapäivää.
0: Hei, samoin.
3: Täältä Harmaasta, Kurikasta,

0: äiti on taas laittaa ääniviestiä.
1: No niin.
0: Täällä taas illan puoli seitsemäksi töihin, niin siksi ollaan tähänkin tiistaipäivään herätty. Ja lämmintä on 6 astetta auton mittarin mukaan ja hieno päivä tulossa. Ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille hyvää tiistai-huomenta ja Jussille sinne studioon kanssa. Hyvää tiistai-aamun jatkoa.
2: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. WhatsApp numero on 0401836576.

0: Jasi ja Titanium soi parasta aikaa Hitmixillä ja kyllä täällä on linjat tukossa aamu ensimmäisiä kuuntelijoita.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Olen tässä herännyt 4 maissa ja lähtenyt nostelemaan lippuja aamulla, että vähän ristiin rastiin pyöri.
0: No niin.
1: Ja piti sanoa, että Hitmixia on kiva kuunnella.
0: Kiitoksia, kiitoksia, mahtavaa. Mitäs muuta?
2: No hyvää huomenta Jussi, sitä ollaan herätty 4 aikaa tänä aamulla ja sitä aletaan tässä pikkuhiljaa lähteä liikenteeseen.
0: Joo.
2: Ja jos olisi mahdollista, niin saada toi Maxin Getaway tähän aamuun, kiitos.
0: Oho, mitäs muuta?
2: Ja Hitmixihän on laitettu joka päivä, joka aamu päälle sen takia, koska sieltä tulee niin hyvää musiikkia.

0: Hyvää huomenta vaan kaikille.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.
2: Ei lähtenyt Don't You Know soimaan, mutta Maxin Getaway puolestaan soi tässä parasta aikaa. Äärimmäisen hyvää huomenta.
3: No, Hannu Saarijärveltä täällä, moi.
2: Moi.
3: On hereillä, koska töihin pitää mennä 6.30.
2: Joo.
3: Hosteli Oonilla on aika rankat työajat ja herätys oli jo 5:00, tosi heräsi ennen sitä kellonsoittuakin jo juomaan aamukahveja ja pelaamaan Pokemonia. Justiinsa tästä kotipihan parkkipaikalta lähdössä.

0: Maxin Getaway soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista tiistai huomenta. Kello on 17:06. Mäykkä, what up?
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Uuni ollaan menossa tyylikkäästi myöhässä.
0: Totta kai. Ei mitään, tsemppiä sinne. Koita kerätä mestoille. Hei, Cadone, turn the lights off. Olis tulossa tosta heti seuraavaksi. Bonfunk MC's sinne, Freestyler. Ja pistä sinä viestiä tähän suuntaan 0401836576. Haluan tietää, että monelta oot herännyt. Missä menet tällä hetkellä ja minkä takia oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa eräfamilia takuumurea naudan ulkofileepala makurasvalla 19,95 kiloa. Hei!

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
18: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
19: Joo.
18: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä.
19: Joo.
18: Niin kuin sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi, että se mököttämiseksi tai sellaiseksi, että vähän, mä vähän on sellainen uhriutuja. Että.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Kato ja John, tässä on Turn the Lights Off. Erinomaista huomenta. Tiistai-aamu Hitmixillä ja kello on 25 minuuttia eli 6. Lupasin nää Bonfuck MCsia. No onko sitä tulossa seuraavaksi vai onko sieltä mahdollisesti tulossa Pandorana Don't You Know? Jos Don't You Know pärähtää tuosta seuraavaksi soimaan, niin se tarkoittaa sitä, että soitat välittömästi studion numeroon 010 800 104, nimittäin Pandoran tämän viikon tähtiartisti ja Don't You Know 100 euron arvoinen.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: No ei kuulosta siltä, että Don't You Know olisi tästä lähtenyt soimaan. Sitä puolestaan tässä on upea aamu. Otetaan hetki semmoista niin kuin omaa aikaa ja fiilistellään ihan huolella. Mä halusin pistää tämän Bonfuck MCs ja Freestylerin soimaan ihan alusta lähtien, jotta pystyy fiilistelemään tämän upean intron.

0: Bonfunk MCs ja Freestyler. Se on tiistai-aamu. Kello on tällä hetkellä tasatarkkaan puola 7.6.30. 0401836576. Niko, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi sekä muut aamuvirkut. Tähänkin aamuun on herätty ja ritmiksi napautettu pielle. Itse napauta aina heti herätessä radio soimaan nappikorvaa aamutoimille siitä. Koko työpäivän pauhaa hitmiksi korvanapista. Kyllä on niin loistavat juontajat ja mitä erinomaisia. Mukavasti sitä työpäivää tahittaa semmonen, mitä sinäkin siellä soitat. Biisipatleissa muun muassa.

0: Bushmanin No One Else soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 26 minuuttia vaille 7. Rihanna ja Calvin Harris, We Found Lava, olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja sit mennään tän aamun biisibattlen pariin. Minkälaisen biisin on tälle aamulle kekannut, millä meinaa lähtee liikkeelle? Mä aivan hetken kuluttua esittelen mun tän aamun kappaleen, jolle tarvitaan vastustaja. Ja heti kun toi mun biisi on selvillä, niin voit ehdottaa vastaehdokasta 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, soi parasta aikaa Hitmiksi aamuun. Erinomaista huomenta. Ja Mirja.
1: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin. Kyllä meillä Hitmiksin aamu soi, tai mulla, työmatkalla autossa, kun pitää saada vähän jotain sitä ekstra positiivista aamuun. Ja tukee siihen hyvään fiilikseen, joka nyt ei aina ole ihan sata, kun pitää 5 aamulla väärempien tyynystä irti ja voisi vielä jäädä sinne. Mutta joo, oikein aurinkoista ja loistavaa päivää ihan kaikille.
2: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: En tiedä susta, mutta itse on varsinainen sucker hauskoille musavideoille. Esimerkiksi Beastie Boysin musavideot on mun mielestä ollut aina todella kivoja, koska niissä on joku juoni. Ja kyllä Suomessakin osataan. Spekti on tehnyt mun mielestä aina mahtavia musavideoita ja se on mun mielestä parasta, että niissä seikkailee samat hahmot vähän eri rooleissa sitten. Ja poikkeusta tähän ei tee Spektin ja Tasiksen Juna-kappale vuodelta 2019. Mieti, että tästäkin on jo 7 aikaa, kun tää kyseinen biisi julkaistu. Ja mä nappasin tänään Spektin Junan, koska tässä on mun mielestä... Tässä on hauska meininki, tämä antaa hyvää energiaa, potkua persaukselle, on biittiä ja hämmyt sanat. Joten sen takia tämä sopii mun mielestä kun nyrkki silmään tähän tiistai-aamuun biisibattleen. 0401836576 on WhatsApp-numero, ääniviestiä tähän suuntaan. Ja mikä biisi sun mielestä sopisi tätä kappaletta vastaan?
3: Kujuna, ja mulla on iso.
0: Spektin ja Tasiksen Juna

0: Yle.
1: Alexander Stan, Mr. Saxo Beat soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on varttia vaille 7. Aikakoneen odota olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Nyt äänestämään, pistä ehdotuksia tähän suuntaan. Mikä biisi voisi sopia Spektin ja Taseksen junaa vastaan? 0401836576 WhatsAppiin.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin oikein se alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Aikakoneen odota soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta, jengi. Ja hei, tähän suuntaan on pistänyt Patrik viestiä. Hyvää huomenta.
1: No niin, huomenta Jussi, Patrik täällä. Ja ajattelin tärättää sulle niinku hyvät huomenet sinne. Ja
0: mahtavaa.
1: Hyvät systeemit ja kivaa musiikkia. Ja kyllä tämä niinku hyvin toimii. Hyvin toimii resepti. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja sille. Hei Pati.
0: Hei, äärimmäisen hyvää huomenta siihen suuntaan ja kaikille muutenkin myös. Mulla on tänään Biisi Battlessa Spektin ja Tasiksen Juna. Mieti, että tää biisi on jo 7 vuotta vanha.
2: Kun juna, kun juna, ja mulla on iso.
0: Tää tarttis vastustajana. 040 183 65.

0: Styles, Dynamite soi Hitmixillä, kello on 6:04. Miten suomalaiset suhtautuvat Suomen talouteen? Tuosta puhutaan muun muassa uutisissa aivan hetken kuluttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tälle päivälle. Ja hei, mulla on biisi battlessa mielestäni aika timanttinen chibale, nimittäin vuodelta 2019, jo 7 vuoden takaa. Spektin ja Tasiksen juna, ja tää tarttis vastustajan.
1: Kun juna, ja mulla on iso.
2: Huomenta vaan Jussi, biisi battle. Ihan ekana tuli mieleen Kari Tapio Juna kulkee, mutta en todellakaan ehdota sitä biisiä. Sitten tuli toinen mieleen tuo trilogian Nyytit, joka sopisi
0: ai.
2: Mainosti tuota sun biisiä vastaan. Niin.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040-183-6576.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen talouden tulevaisuuteen suhtaudutaan synkästi. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo talouden paranevan, kun miehistä siihen uskoo noin 5. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä uniapneahoitaja Markku Keskirahkonen on valittu vuoden sairaanhoitajaksi. 23 vuotta uniapneahoitajana toiminut Keskirahkonen kertoo olevansa tunnustuksesta yllättynyt. Keskirahkosen mukaan säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet työhön, erityisesti koulutuksiin, joihin pääsee nykyään aiempaa huonommin.

0: Hän pitää tärkeänä kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista ja hiljaisen tiedon jakamista kollegoiden kanssa. MV Hondius-laivalla hantaviruspositiiviseksi testatun ranskalaismatkustajan tila on nyt erittäin kriittinen pariisilaisessa sairaalassa. Nainen valitti oireistaan jo laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat hänen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri Javier Padilla Bernaldez kertoi The Guardianin mukaan, että naisella oli yskää ja flunssaoireita ilman kuumetta. Naisen tila heikkeni sunnuntai-iltana ja hänet kuljetettiin maihin Teneriffalla. Laivalta evakuoidut matkustajat saapuivat varhain aamulla Hollantiin, kertoo uutistoimisto AFP.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina laaja sadealue leviää Suomeen ja sateita tulee suuressa osassa maata. Runsaimmat sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen, kun taas idässä päivä pysyy enimmäkseen poutaisena, mutta pilvisenä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila jää sateisilla länsi- ja pohjoisalueilla 7-12 asteeseen ja idässä päästään paikoin jopa 18 asteeseen. Loppuviikolla sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpötilat kohoavat vähitellen viikonloppua kohti.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No näin se on. Kello on tasan tarkkaan 7. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576. Tuossa esittelinkin mun tän aamun Biisi Battle-kappaleen ja se on Spektin ja Tasiksen Juna.
4: Kui juna, kui juna,
2: ja mulla on iso. Tää biisi tarttis vastustajana. 0401836576. Dabassin Alive tosta seuraavaksi soimaan ja tsekkaillaan pikkuhiljaa sen perään, että mitä biisejä jengi on tätä vastaan ehdottanut.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: The Buzz Alive soi Hitmixillä 4:07. Hyvää huomenta, jengi. C-Blockin So Strung Out olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja WhatsApp-numero 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix. Ja mulla on iso.
0: Juna Spektiltä mulla tänään biisi battlessä. Tää tarttee kovan vastustajan.
2: Eikä tietä siis joo. Pojat on poikki. Ne? Pojat on poikki. Pojat on poikki.
3: Huomenta.
0: Huomenta.
3: Siellähän on loistava Spektin veisu niin biisi battles. Sillähän sopii saman vallan mainiosti tämä uniikin pätkätöis.
4: Jostain syystä, kun kuulin ton sun biisivät lehdokkaan Jussi, niin mun päässä alkoi soimaan Keravan ja Okuluukkaisen Markku. Semmoista pientä sanoilla leikittelyä ja monimielisyyttä, mutta kuitenkin semmoinen kiva rennon letkeä eteenpäin vievä tunnelma, niin tää nyt olisi mun ehdotus.
0: Okei, en tiedä yhtään mistä puhut. 0401836576. Mikä biisi sun mielestä sopisi Spektin ja Tasiksen junabiisiä vastaan, joka siis kuulostaa tältä?
1: Kun juna ja mulla on iso. Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Jubel on the Beats soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Rinnanpää, Hitmixin aamu. Ja tossa olisi tulossa Love Message heti seuraavaksi. Ja sen perään meillä on selvillä, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan biisi battlessa. Spekti ja Tasis vuodelta 2019. Juna!
1: No Saukki tässä, huomenta.
0: Huomenta.
1: Mulle tuli mieleen, että jos pistetään toinen kulkuväline tohon vastaan, niin Regerekka.
0: Joo.
1: Moikku.
0: Moi.
2: No niin. Sulla on biisipätlessä siellä sitten Intercity-juna 666 lähdössä Spektista, niin, mitä jos lähdetään Sierralla Nevadaan? Eli mä ehdotan tähän vastapuolelle nyt sitten Porsche Boysien Sierralla Nevadaan.
0: Aika hyvä.
3: No niin, huomenta vaan. Kuulepas Jussi, kun varmasti menisi semmoinen kuin Uniikin, Elastisen ja Spektin pojat on

0: biisi tohon biisipätleen.
1: Joo, joo. No hei, tuossa olisi Love Message tulossa ja sen perään homma ratkeaa. Jos sulla on vielä jotain mielessä, niin ehdota junaa vastaan omaa biisibattle-kappaletta. 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorideri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää tuu hakemaan kamut ja ranut.
15: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
16: Syö ranuja
17: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
18: Pa-da-pa-pa-pa.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Love Message soi parasta aikaa Hitmixinä tiistai-aamuun. 22 minuuttia 7. Tossa olisi tulossa Aikulle Black Eyed Peasia heti seuraavaksi Jack Johnson messissä. Mut nyt selvitellään, että mitkä biisit vastakkain tänä aamun biisibattlessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Spektin ja Tasiksen Juna on mun tän aamun biisibattle-kappale ja tälle haetaan nyt vastustajaa.
2: Miten jos pistetään vähän jytkettä sinne?
0: Joo.
2: Biisibattle ja laitetaan Electric Callboy ja Techno Train.
0: Okei, kuulostaa hyvältä.
3: No huomenta Jussi ja aurinkoista tiistaita.
0: Samoin.
3: Sulla on aikamoinen leka taas siellä biisibattlessa sun nurkassa. Ja jos nyt noita kulkineita mietitään, niin pitäisikö meidän lähteä Nykordin kanssa rekerekallari liikenteeseen?
0: Hei, Petrus on laittanut jo toisen viestin tälle aamulle.
4: No niin, biisibattle ja suomalaisuuden päivä ja Snellmanin päivä ja voisiko parempaa biisibattlea olla kuin suomalaista sanataiteilua? Tuo Spekti Junaa-biisi vastaan trilogian Nyytit. Siinä on semmoista suomalaista aitoa meininkiä. Nyt Jussi, tämä näin.
0: Ai. Tää on kyllä niinku, no, terkut sinne Jussi Kivitielle ja tietysti Samulille ja kumppaneille nimittäin. Mulla on siis tämmönen historia,

trilogian kanssa, että me ollaan kaikki hyviä frendejä ja tota niin, ollaan oltu KT:n ja Spehtin kanssa samassa metsästyskerhossa, tai siis ollaan edelleenkin. Jahti Helsinki, that's what's up. Mutta tota, juna vastaan nyytit. Miltä tää kuulostaisi jengistä?

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Tällä biisillä on hyvä starttaa tää päivä, jos oot matkalla duuniin ja haluat hyvää fiilistä, niin Black Eyed Peasin Gone Goin. Tää oli Aikulle. Mahtavaa tiistaita.

Tää oli Aikulle The Black Eyed Peasin Gone Going, löytyy tuolta Monkey Business-albumilta. Ja ihan alkuperäinen biisihän on kaksinkertaisen surffauksen maailmanmestarin sävellys Jack Johnsonin Gone-niminen kappale. Hei, mitäs toi biisi battle? Siellä on tänään Spekti ja Tasiksen Juna vastaan trilogian Nyytit. Kumman haluaisit kuulla, että se ei pitkään mene, niin pistetään voittobiisi soimaan. Äänestä ääniviestillä. Hyvät perustelut tähän suuntaan. Pistä WhatsAppiin 0401836576. Noni, taas jonkinlainen juna laitetaan liikkeelle.

0: Darude Sandstorm. 28 minuuttia vaille 8 kello. Lady Gagan Abracadabra olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi. Jussi Ridanpää, Hitmixin tiistaiaamu, ja tänään biisi battleista löytyy Spektin ja Tasiksen Juna. Ja tätä sai vastaansa sitten trilogian Nyytit. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Kumpaa haluaisit kuulla tänä aamuna biisi battle voittajana? Tässä ei pitkään mene nimittäin, että homma ratkeaa, joten nyt ääniviestiä tähän suuntaan. Kumma haluat kuulla?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: No just näin. Tässä lupaamaani Lady Gagaa.

Lady Gaga, Abracadabra. 25 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa E-Typein True Believer heti sit seuraavaksi. Ja sit soi jompikumpi näistä kappaleista kokonaisuudessaan. Spekti ja Tasis, Juna.

0: Siit minkä biisi valittit nyt sinne vastustajan kulmaan. Tää on nyt vähän vaikee. Mut ei vitsi, kyllä mä hyppään junan kyytiin, eli sun kulmaukseen ääni.
1: Ihanaa huomenta kaikille.
2: Samoin.
1: Nyt ollaan kyllä biisipatassa niin aivan asiassa, eikä yhtä asian vieressä. Mutta pidemmittä puheitta ääni menee Spektille, koska hänellä on aina erityinen paikka minun sydämessäni. Niin hänen musiikki minua niin puhuttelee, niin sinne ääni.
2: Puhuttelevat sanotukset. Kuin junaa ja mulla on niin iso.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040-183-6576. Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: True Believer, E-Type, parikymmentä minuuttia vaille 8 näyttää kello ja tilannehan on hyvinkin akuutti, nimittäin tässä pitäisi leipoa tän aamun biisi battle läjään ja laittaa voittokappale soimaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Juna Spektiltä ja Tasikselta mun biisi tänään biisi battlessa ja sai vastaansa trilogian Nyytit. Ja sä oot voinut äänestää omaa lempparia ääniviestillä WhatsAppin kautta 0401 8 3 6 5 7 6. Ja nyt ei enää tarvitse äänestää, nimittäin nyt lasketaan äänet yhteen ja pistetään voittobiisi soimaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaha. Tilannehan on se, että nyt lasketaan niitä ääniä.
2: Mä oon siellä sun kunnoksessa vaan sen takia, että siinä on vähän parempi tempo.
3: Huomenta kaikki. Ehdottomasti nyyteille ääni.
4: No niin, morjesta. Kyllä noi nyytit vielä tällä kertaa voito.
3: No niin, Jussi, sä pyytää aina kovaa perustelua, mutta onks noihin nyt pakko enää antaa mitään kovaa lisää? Mä annan tosta äänen ihan suoraan taas tänäkin aamuna, Jussi, sinne sun kulmaukseen, eli Spektin junalle.
4: No ei oo kuin yksi ainoa vaihtoehto, ja sehän on nyytit. Aina, jos on mahdollista, niin nyytit.
5: Aivan käsittämättömän upea biisin battle tänäkin aamuna, ja nyt täytyy pakko antaa ääni tolle omalle nyytit-ehdotukselle, nimittäin ekan kerran, kun meni aikanaan Suomi-baarin, niin tuo bounceasi siellä niin lujaa, että nyt on pakko äänestää sitä.
6: No niin, pannaan sinne biisi pateen nyt, pannaan punnukset heiluun, eli nyytit syyniin.
7: No niin, biisi battleen ääni Spektin junalle, koska meillä on töissä lehmä, jonka nimi on Nyytti. Ja aina kun mä näen sen eläimen, niin se soi mun päässä se biisi. Niin ei kiitos sitä. Hei hei.
8: On kyllä niin mielenkiintoista soundia, niin mennähän sillä vähän härskimmällä junalla tällä kertaa.
2: Ehdottomasti nyytit.
1: Ai jumakauta.
9: Moikka Jussi. Niin on hienot biisit vastakkain tuolla biisimätlässä ja näistäköhästä niin toi kuulijan biisi olemassa olemaan, mä olin jo melkein meidän unohtaa, niin mulle ääni lähtee sinne.
10: Ehdottomasti nyytit.
11: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Trilogia rähinä pommi kolme albumilta Nyytit tänään.

0: Hei, tän aamun biisi battle voittaja Nyytit. Tänne on tullut vieläkin näitä ääniä.
1: Ihan pakko sanoa, että on aina ilo laittaa sulle Jussi viestiä, kun sä aina saat kiinni tästä, mikä on jutun juoni ja homman nimi, niin ihan piti nauraa täällä ääneen. Kiitos sulle.
0: Ai. Hei, tätäkin toivottiin tässä nyt niin paljon, että mennään nyt vielä Spekti ja Tasis Juna Hitmixin aamussa.

ja Tasiksen Juna oli tänään biisibattlessa ja joutui taipumaan trilogian nyyteille, jotka kuultiin ennen tätä. Ja eihän tässä nyt tempoa voi yhtään ainakaan himmata. Run DMC ja Jason Nguyen's It's Like That. Kuuntelit Hitmixin aamua. Hyvää huomioon.

0: Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ai, onks Buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomalaiset suhtautuvat synkästi maan talouden tulevaisuuteen. Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemän kyselyn mukaan 65% vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana. 15% uskoo talouden paranevan edes jonkin verran. Merkittävää talouden kohenemista odottaa lähes olematon joukko, vain noin 1% kyselyyn vastanneista. Naisista vain noin joka 10. uskoo Suomen talouden paranevan, kun miehistä noin 5. uskoo talouden kohenemiseen. Hantaviruspositiiviseksi testattu ranskalaisnainen valitti oireistaan MV Hondius-laivalla, mutta aluksen lääkärit arvioivat naisen kärsineen vain ahdistuksesta. Espanjan terveysministeri sanoi Guardian-lehden mukaan, että nainen oli kärsinyt yskästä ja muista flunssaoireista, jotka vaikuttivat olevan menossa ohi. Ranskalaisnaisen tila heikkeni kuitenkin sunnuntaina illalla. Teneriffalla maihin päässeen naisen kerrotaan olevan kriittisessä tilassa pariisilaisessa sairaalassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan viimeisetkin evakuoidut matkustajat laskeutuivat varhain tänään Hollantiin. Suomen Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat tänään illalla lavalle ensimmäisessä semifinaalissa. Suomi esiintyy 7. Liekin heitin kappaleellaan. Semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista 10 etenee lauantain finaaliin. Vedonlyöjät ovat pitäneet Suomea selkeänä ennakkosuosikkina Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänä tiistaina Suomeen leviää laaja sadealue ja vettä sataa suuressa osassa maata.

0: runsaimmat sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Idässä päivä pysyy pääosin poutaisena, vaikka pilvisyyttä riittää. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on lännessä ja pohjoisessa sateiden alla 7-12 astetta, mutta idässä lämpötila kohoaa paikoin jopa 18 asteeseen. Loppuviikolla sää jatkuu vaihtelevana ja sateita tulee ajoittain, mutta viikonloppua kohti sää alkaa vähitellen lämmetä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No hyvää huomenta, kello on tasan 9. Kuuntelet Hitmixin aamua, se on tiistai. Duunipäivän biisi toiveet ja Emil, hyvää huomenta.
2: Moro Jussi.
0: Moro.
2: Duunipäivä toiveeseen ICMC:tä, koska on rainy day. Sano, ei ole enää rainy day, mutta on märkä.
0: Joo.
2: Hikoilutta, kosteus.
0: Sekin vielä.
2: Ärsyttää. Miksi aina pitää sataa?
0: Älä ärsy nyt.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Tästä lähti soimaan ICMC:n It's Rainy Day.

0: No mutta, se on tiistai. Kello on 8:05 ja The Rainy Day soi Ice MC:ltä. Duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Johanna.
1: No moi. Kyllä tähän sateiseen ja harmaaseen duunipäivään tarvitaan nyt vähän piristystä. Niin. Joten toiveena olisi If Only You biisi Danny Saucedolta. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Danny ja Therese, If Only You, Johanna Toive. Hyvää huomenta.

0: Johanna Toive, Danny Saucedo sekä Therese. Tää on If Only You, 9:09. Ja tässä toteutellaan duunipäivän biisitoiveita.
1: No miten on C-Typea?
0: Joo.
1: Sä voit valita kappaleen. Kaikki käy.
0: Tänäänkin.
1: Jee, ja mukavaa päivää vielä.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Okei, tää on tiukka E-Typen kappale, The Predator. Hyvää huomenta.

0: Predator soi E-Typelta Hitmixin aamussa duunipäivän toiveissa. Ja tästä seuraavaksi Matildalle sairas biisi.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Nerd. She wants to move. Ihan himmeä. Ja etpäs taas osannut odottaa, että tarvitset just tän kyseisen kappaleen tähän tiistai-aamuun. Muistatko tän biisin?

0: Nerd, She Wants to Move Matildalle, kello on vartti yli 9. Kuuntelet Hitmixit tiistaja, mua Justerina pää täällä ja Avicii The Nights olisi tulossa tosta seuraavaksi. Päivän törkeimmät korjan tärkeimmät asiat myös käsittelyssä ihan right about now, ja siellä puhutaan muun muassa romanttisista merihevosista. Sanotaan näin, että kun kuulet tuon artikkeli, minkä löysin, niin voi olla, että jos sun puolisi kuulee tästä, niin se ei välttämättä ole hyvä juttu, koska sulla ei riitä niin paljon kuin merihevosilla romantiikkaa. Niin, ja Akonia tulossa myös aivan hetken kuluttua, tätä kaikkia Hitmixin aamussa.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitkään.

0: pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
6: Minkälainen seikkailijaluonne Harri sä oot?
7: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se Marriott täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix.
8: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Avicii in the Nights soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 9. Erittäin hyvää huomenta. Tiistai-aamossa painellaan Hitmixillä ja kyllä täytyy sanoa, että taas mielenkiintoisia tutkimuksia tehty maailmalla. Mistä näistä näihin löytyy oikein määrärahoja? Kysy vaan. No, mutta ei ole meikäläisen ongelma. Näistä saa ainakin hyvää radioviihdettä.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.

0: Okei, todella mielenkiintoisia uutisia. Tiesit sä, että balettitossujen valmistamiseen menee päiviä? Ja tämmönen balettiammattilainen voi tuhota ne yhdessä illassa. Ihan vaan siis ajatustasolla. Mieti, että sä oot käsityöläinen, liimaat, ompelet ja viimeistelit jotain 3 päivää ja sit joku tanssija vetää joutsenlampisetin ja kengät on käytännössä no entiset ennen väliaikaa. Silleen ostat uuden auton ja joku sanoo, että no tää kestää normaalisti tommosen niinku yhden maanantain. Pitäis muuten käydä baletissa enemmän. Merihevoset. Täällä on juttu siitä, että merihevoset tanssivat joka aamu kumppaninsa kanssa pitääkseen parisuhteen vahvana. Siis merihevoset pitää heidän suhteistaan parempaa huolta kuin 80% ihmisistä. Kuulostaako tutulta silleen, että me ei olla puhuttu 3 viikkoa, mutta kyllä tää tästä. Sitten merihevonen. Huomenta rakas. Otetaanko pikku synkronoitu vesibaletti ennen töitä? Merihevoset siellä tarkistaa, että toinen on joka aamu kunnossa ja pysyy tahdissa kiinni. Samaan aikaan ihmiset ghostaa toisensa, koska en ollut vielä valmis sitoutumaan. Okei, loppuun urheilumaailman ehkä sairaan lifehack. Suolakurkkujen liemi auttaa lihaskramppeihin nopeammin kuin vesi. Eli jossain joku huippu-urheilija vetää maratonin jälkeen suoraan purkista kurkkulientä ja fiilistelee, kun se olisi Dom Perignon. Nyt parasta tässä on se, että jos joku olisi kertonut tämän mulle, sanotaan silloin kun mä oon ollut 15-vuotias, niin mä olisin luullut, että kyseessä on jonkun köyhän mummon jääkaappi, mutta ei. Nyt kun kerroin tämän tiedon, niin varmaan suolakurkkupurkitkin katoaa tuolta kauppojen hyllyltä vähän samaan tyyliin kuin mikäs tässä nyt oli viimeisin villitys? Hapankaali. Ootteko te kuullut tästä? Ootteko kuullut tästä? Hapankaali on siis kuulemma kadonnut silleen, että sitä on niinku vaikea saada.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Akon. Beautiful day. Ihan sairaan hyvää huomenta. Viime vuonna Helsinki City Festival, kun Akon tuli lavalle, niin tällä alkoi keikka.

0: Beautiful Day soi hitmiksillä. Mut tuli yhtäkkiä mieleen jostain vuosien takaa Eminemin Shady Recordin yksi bändeistä tai artisteista, miten tän nyt haluaa sanoa, Slaughterhouse, joka on paljon Emineminkin kanssa kiertänyt. He tekivät aikoinaan, olisiko ollut joku 2012 tai jotain tämän tyyppistä, CeeLo Greenin kanssa, muistat tän Fuck You-kaverina. Muistat sen biisi. Anyways, Rhythm of the Nightista, koronan Rhythm of the Nightista napattiin sample ja siitä saatiin tämmönen.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi

Koronan Rhythm of the Night, vähän uudistunut Slaughterhousen käsissä. CeeLo Green tässä myös messissä, My Life. Ja ennen kuin mennään duunipäivän biisitoivette pariin, niin veikkaa, että Hitmixin kuuntelija Sami osaa arvostaa 36 Mafia.

0: 36 Mafia, Pop in my collar. Tää meni hitmiksi kuuntelijalle Samille, vaikkei tätä edes pyytänyt. Hei, Sean Paulia tosta seuraavaksi Get Busy ja sit hitmiksi aamussa duunipäivän biistoiveet. Niitä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
11: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Puhuilo, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano.
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Get busy. Jean Paul, erittäin hyvää huomenta varttiivaille, kyvä. Joonas Vuorala otetaan puikkoon ja justiinsa hitmiksi keskipäivässä. Jussi Rinnanpää täällä ja lupasi, että nyt toteutellaan duunipäivän biisitoiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Marion tien päällä.
2: Ja aina kun on vähän tonne Saksan suuntaan on ollut kallellaan ja jysäreitäkin ootellaan jo kovasti, niin toivoisin Masterboyta ja ihan mikä tahansa biisi kelpaa.
0: Joo.
2: Mukavaa päivää kaikille.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Anybody soi Masterboylta.

0: Masterboyta toivottiin ja tässä soi Anybody. Hei, hyvää huomenta jengi. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua ja kello on 10 minuuttia vaille 10. Jussi Ridanpää täällä ja biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Petri, hyvää huomenta.
1: Moro Jussi. Mä oon pikkasen myöhäs, pari minuuttia aikataulusta, että jos sä pistäisit kääriä menoon,
0: niin.
1: Jos mä saisin vaikka sille pikkasen aikatauluun kirittyä.
0: Joo, kääriä vain elämään ohjelmassa lähti versioimaan Harry Gaines ja pistetään soimaan.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Ootko kuullut tätä? Tää on mun mielestä aivan mahtava versio Harry Gainesista.

0: Kääriänä vain elämää versio Hurricanesista Meno soi parasta aikaa Hitmixin duunipäivä toiveissa. 8 minuuttia vaille kybä.
1: No hyvää päivää. Mä heräsin aamulla hirveän aikaisin siivoamaan ja
0: joo.
1: Siivosin sitten vahingossa työmotivaationkin.
0: Oho.
1: En löydä sitä enää mistään ja nyt tarvitsisi vähän leilakoon elektrikkiä soimaan, niin ehkä se siitä sitten lähtisi. Ja jaksaisi lähteä töihin.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tässä soi Leila K. Electric. Kello on 7 minuuttia vaille 10. Jussi Ridapää Hitmixin aamuja. Tehdään me treffit huomisaamulle Hitmixille kello 6 eteenpäin.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Elisalta puhelimet ja

0: kotia. Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30%

0: % suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo olevansa pettynyt MTV:n ratkaisuun. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea tuoreessa talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Yksi ylioppilas on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo tiedotteessaan, että kevään paras suoritus oli 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. STT:n mukaan ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän yli lämpötila 7-14. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittaa jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, päivän yli lämpötila 12-18. Ja Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Iltapäivällä jatkuvammat sateet painottuu sitten alueen etelä- ja itäosaan ja päivän yli lämpötila 4-19 käsivarressa vielä vilposempaa.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Hei, lupauksista ei tingitä. Tuossa parikymmenen minuutin päästä tuttuun tapaan. Hei, Jope Rinteeksi, ei jo perinteeksi, vaan Jope Rinteeksi muodostunut duunipäivä toive. Laita niitä mulle WhatsAppiin 0401836576. Sulla on varmasti mielessä joku biisi, mikä sopisi tähän työpäivään hyvin, niin kerro se mulle tonne WhatsAppiin. Mä laitan sulle Captain Jackia tähän näin seuraavaksi ja Pitbullin ja Kesan Timber heti perään. Vuorella Joonas täällä. Hyvät tiistaita.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: mukana Mango Neuro Dance Show jatkaa Hitmixin tiistai-keskipäivää tosta seuraavaksi. Kohta tosiaan duunipäivä toive. Tiputtele niitä WhatsAppiin 0401836576. Mä tiedän, että mä oon puhunut unohduksista aikaisemminkin, mutta mä haluaisin silti tänään kysyä sun semmoista niin kuin jäätävimmistä unohduksista. Sellaisista, että kun sä oot tajunnut sen, niin sä oot ollut sillä oikein vatsan pohjasta niin kuin kouristanut meinaan. Mulla sattui tänään sellainen. Luojan kiitos tästä selvittiin, mutta on yksi semmoinen tärkeä turnaus, mihin mun pojan koripallojoukkue piti ilmoittaa. Mulla on kaikki muistutukset ja kaikki siitä ollut, mutta mä olin tuossa kuntosalilla aamulla ja jotenkin ne muistutuksetkin meni ihan täysin ohi, ja yhtäkkiä mä katon silleen, että kun sinne pitää ilmoittautua 9:ltä, että kello on 9:05, ja nuo junnuturnaukset, ne menee aika nopeasti tukkoon ne sarjat, ja sehän tarkoittaa sitä sitten niin kuin tässä tapauksessa, että silleen 18 innokasta koripalloilijaa, niin ei pääse siihen turnaukseen, mihin heidän pitäisi päästä, ihan vaan sen takia, että mä oon unohtanut. Siis se fiilis, se kylmä hiki, mikä nousi otsalle.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja kaikki vielä etukäteen kuumotellut, että sinne pitäisi olla kärppänä, että paikat menee tosi nopeasti. Luojan kiitos, luojan Juman kautta kiitos. Siellä oli vielä paikkaa jäljellä, mä sain ilmoittautumista tehtyä. Kaikki hyvin, loppu hyvin, mutta onko sulla sattunut jotain semmoisia unohduksia, että oikein vatsan pohjasta napannut, kun tajunnut, että herranen aika, tää meni vihkoon. Laita viesti 0401836576 WhatsAppiin.

0: Mangu ja Eurodancer, kohta Culture Beatin Mr. Wayne. Sieltä on tulossa erotikkiä Stigiäkin, mutta myös duunipäivä toive. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Vielä kerkeä, että mikä biisi sopisi tähän työpäivään, niin voipi hyvinkin olla, että mä toteutan sen kohta puoliin. Heti Culture Beatin perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
17: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
18: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
17: Beelytä? Siis mitä?
18: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
17: Ai siinä kaikki?
18: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
19: beelytä.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
21: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
22: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
23: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
24: Ikä painaa.
23: Mikä painaa?
24: Kyllä, hintoja alas.
23: Nyt en ymmärrä.
24: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
23: Niin.
24: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
25: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
26: Tunteiden paloa mailan varressa.
27: Merkki päällä, siitä lävätään.
26: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
26: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
29: Huhhuh, sentään mitä peliä.
26: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne. Kuuntelet Hitmixin tiistai keskipäivää. Joonas vuorolla täällä. Mä laitan erotikkia kohta Getaway, Sticky Roy Orbisonia siihen heti peräkanaa. Ja kolme biisiä, kun lupasin soittaa nyt sitten putkeen, niin käynnistellään tää homma jälleen kerran, niin kuin aina näihin aikoihin, duunipäivä toiveella. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576 ja kertoo, että mikä biisi sopisi sun mielestä. Esimerkiksi just tähän tiistai työpäivään. Niin kuin Marko.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No hyvää päivää, Joonas. Ihan ajattelin tuommoista heittää, että tähän työpäivään kyllä sopisi tuommoinen taas suomalaisen pumpun veto kuin Fire Visionin Star.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
3: Moikka, Riikka täällä, terve. Duunipäivätoiveita. Mä lähden taas uuteen viikkoon positiivisin mielin ja aika monta viikkoa ja kuukautta on mennyt tässä aina sillä enemmän ja vähemmän penkin alle, mutta kokeillaan, jos tää olisi se viikko, kun lähdetään uuteen nousuun. Mut hyvä biisi tähän matkalle olisi Pandoran Naked Sun. Kiitti!

Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa

0: Hitmiksiä kuuntelet parhaillaan tiistai-keskipäivä meneillään. Tämä on Stigi ja Roy Orbison biisi, josta mä tajusin ihan liian myöhään, että tässä ei välttämättä puhuta pelkästään niin kuin autolla ajamisesta. Hei Daruden, Feel the Beat tulossa ihan kohta ja otetaan sen jälkeen pieni sukellus tonne meidän WhatsAppiin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Tuu säkin sinne hei. Sukella messiin meinaan. Mä oon tänään kysellyt, että onko sulla sattunut semmosia unohduksia, että oikein niin kuin vatsan pohjasta kourasee, kun oot muistanut, että ei perkele, että on tullut mokattu oikein kunnolla. Mulla oli tänään siis niin kuin lähellä piti tilanne tämän kanssa, mutta onneksi selvittiin säikähdyksellä. Käydään näitä viestejä ihan kohta läpi.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu-ilon.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikeelta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

No se oli Darude ja se hit mixillä. Feel the beat, kello on 10.42, vuorolla Joonas täällä. Terve hei. Axwell ja Ingrosso, More Than You Know soi ihan kohta. Britney Spears, niin kuin Forsbergin Saara sanoo, Britu ja Stronger tulossa seuraavaksi. Mä tuossa paljastin, että mulla oli tämmönen läheltä piti tilanne. Mä toimin mun nuoremman pojan joukkueen johtajana, koripallojoukkueen johtajana. Tänään kello 9 aukesi ilmoittautuminen semmoiseen tärkeäseen turnaukseen, mihin tuon joukkueen pitää päästää. 5:05 mä havahduin siihen, että ei saa Maria. Oikein nappas niinku vatsan pohjasta. Tjössiks mä nyt tänne, että 18 poikaa jää ilman tota turnauskokemusta. Luen kiitos, mä sit kerkesin ilmoittautumaan just niihin sarjoihin kuin pitikin. Tuo on vielä semmoinen suosittu turnaus, että olisi hyvin ollut mahdollista, että tossa vaiheessa niin ei olisi enää ollut paikkoja jäljellä. Mutta luen kiitos. Mä kyselin vähän tähän nyt sitten vertaistukea, että onko sulla sattunut jotain niin kuin unohduksia, jotka oikein napannut vatsan pohjasta. Niin täällä on tullut lapsiin liittyviä muutamia. Jukalla aika paha. Kummipoikani ristiäisissä kävi niin, että kumpikin vanhemmista oletti, että toinen otti kastettavan kirkkoon. No ei ottanut. Poika nukkui tyytyväisenä kotona ja luen kiitos. Kirkko oli sitten kuitenkin melkein siinä naapurissa. Hyvä, ettei avioeroa tullut. Toi voi olla vähän kiusallinen tilanne. Kaikki vieraat silleen, että niin anteeksi, missäs tää teidän juhlakalu sitten on? Herranen aika sentään.

0: Mitmiksellä Jussi puhelimessa?
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen. Hitmix.

0: So More Than You Know, Shassin Ecuador tuohon seuraavaksi. Günteriäkin vielä tulossa ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Tänään on tiistai ja tänään on jännittävä päivä. Meinaan Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Se kisataan tänään ja Suomikin nousee lauteille. Generaaliharjoitusten jälkeen, jos mä ymmärsin oikein, niin toimittajat oli äänestänyt Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen toiselle sijalle. Tää ei ole missään nimessä huono suoritus.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja totta kai meillä on viihdetoimittaja ihan paikan päällä siellä Euroviisuissa. Hän on muun muassa nähnyt ton eilisen generaaliharjoituksen ja hän antaa meille tämmösen niinku semifinaalipäiväraportin tossa 11 jälkeen. Tässä Sasia, Ecuador.

0: Kevään ylioppilaskirjoituksethan on nyt käynnissä ja totta kai joka vuosi me kuullaan aivan uskomattomasta ylisuorittamisesta ja jälleen kerran sellaista on luvassa. Ja kello 11 uutisissa ihan kohtapuoliin kuullaan tästä lisää. Tämä oli Shasia, Ecuador, Günteriä ja Samantha Foxia luvassa vielä ennen uutisia ja säätietoja. Touch me, se ihan kohta. Erittäin hyvää tiistaita. Vuorolla Joonas täällä Hitmixin keskipäivässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Olsson.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
14: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
13: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja.
8: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
5: Parapapapa.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
10: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan NTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana NTV3-kanavalla. Valtioneuvoston asetuksen mukaan MM-kisat kuuluvat kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. MTV sanoo irtisanoneensa sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Yksi ylioppilas on kirjoittanut 14 laudaatturia kevään ylioppilaskirjoituksissa, kertoo ylioppilastutkintolautakunta. STT:n mukaan kevään parhaiten suoriutunut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Suomen viisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sijoittuivat toiseksi toimittajille järjestetyssä äänestyksessä euroviisujen kenraaliharjoitusten jälkeen. Voiton vei Kreikan edustaja Akylas. Yleisöäänestyksen voitti Moldova, Suomen ollessa siinäkin toinen. Suomen edustuskappale Liekin heitin kuullaan tänään illalla ensimmäisessä semifinaalissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta ja päivä yli lämpötila tänään 4-11. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sitten enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, päivä yli lämpötila 7-15. Itäosassa maata sitten puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta ja alueen itäosassa sitten enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila tänään 12-18.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Tuossa uutisissakin sivuttiin nyt sitten euroviisuja. Ja näin vaan sitten. Suomi näyttää tällä hetkellä pärjäävän, mutta mitään ei ole vielä varmistettu, kun kisat ei ole varsinaisesti vielä alkanut, mutta kenraaliharjoitusten jälkeen näyttää hyvältä. Toimittajien äänestyksessä toiselle sijalle oli Suomi siis äänestetty. Ja yksi näistä viihdetoimittajista, joka on paikan päällä, on Tytti Junna. Ja häneltä me saadaan ihan kohta viisuraportti tämän päivän osalta, kun tänään kisataan siis ensimmäinen semifinaali. Ja hän on nähnyt ton eilisen kenraaliharjoituksen. Miltä se esitys nyt sitten näytti? Kaikkea tätä luvassa ihan kohta Daysin Sea of Love jälkeen. Nyt Lady Gaga ja Judas Vuorella Joonas studiossa. Erittäin hyvää tiistai-keskipäivää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Don't you know.

0: Days ja Sea of Love, kuuntelet parhaillaan hitmiksiä. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Hei, kello on 12 minuuttia yli 11. Tänään on Euroviisun ensimmäinen semifinaalipäivä, kuule. Ja eilen on kenraaliharjoitukset harjoiteltu ja niiden perusteella toimittajat oli äänestänyt Suomen sijalle 2, mutta mikään ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Totta kai myös meidän ikioma viihdetoimittaja Tytti Junna on siellä paikan päällä ja hän antaa aina päivittää meille viisuraporttia. Seuraavaksi kuullaankin sitten tämän eli ensimmäisen semifinaalipäivän, jossa Suomikin esiintyy, niin raportti. Tyttihän oli ihan siis paikan päällä katsomassa myös tuota kenraaliharjoitusta. Miltä näytti?
1: Hit mix.
2: Täällä Tytti Junna, terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan, sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille. Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Ja Liekeissä siis tää kaksikko tänään Euroviisujen semifinaalissa. Ensimmäisessä sellaisessa. Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin kello 22.00 alkaa sitten Ylellä nää, hei. Hitmiksiä kuuntelet parhaillaan ja äsken saatiin siis Tytti Junnalta ihan paikan päältä Viinistä viisuraporttia näitä. Sitten tulossa tässä viikon mittaan, joten kannattaa olla hereillä. Ja kannattaa tsekkaa myös Tytti Junnan viihdepodcast, löytyy tuolta Suplasta, niin siellä on vielä kattavammin sitten kaiken näköistä informasuunia liittyen Euroviisuihin. Hey, J-Lo, Waiting for Tonight soi kohta ja kerrataan satasen biisikilpailu siihen perään. Meinaa tänäänkin hitmiksiä kuuntelemalla voi voittaa 100 €.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En, tuun. Tule puhiloon.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
20: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Jennifer Lopez ja Waiting for Tonight. Nyt olisi tulossa kovaa musaa, hei Hitmixillä seuraavaksi. E-Typein Angels Crying kohta Kaigon ja Sandro Cavazzan Hold on Me heti siihen perään. Kaigohan siis tämä norjalainen DJ, moni lausuu hänet itse asiassa Kigo, jotkut lausuu vaan Kygo. On monia erilaisia termejä. Mä oon tommosessa hybridimallissa itse pysynyt, että Kaigo.

0: Toi on kova biisi, Hold on Me. Accentin Kylie soi kuitenkin seuraavaksi, mutta se mitä mä lupasin tässä muistuttaa on se, että tänäänkin Hitmixiä kuuntelemalla sä voit voittaa 100 €. Ja se liittyy tähän kappaleeseen, Pandora ja Don't You Know. Tämä on meidän tämän viikon 100 biisi. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että heti kun kuulet tämän Hitmixiltä, niin soita meille studio. Ihan heti.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.
0: Ensimmäinen soittaja, eli nopea kannattaa olla, ja biisi voi tosiaan soida ihan koska tahansa, joten pidä se puhelin lähettyvillä.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Kello on 11.33. Tiistai keskipäivä Hitmixillä, vuorolla Joonas täällä ja tämän viikon tähtiartisti meillä on tosiaan Pandora ja tähän tähtiartistiin tutustutaan tarkemmin vielä ennen kello 12. Ja bongalla on tähtiartistilta myös satasen biisiä, joka on Pandoran Don't You Know, sen kun kuulet. Soita studio 010800104 ja saatat voittaa 100 euroa. Tässä hei, E-Type ja Angels Crying. Kohta tulossa Flowrider.

0: Angels Crying soi Hitmixillä. Vuorolla Joonas tosiaan täällä, tervehdystä. Floridan Whistle se tulossa seuraavaksi. Viheltelisin tota biisiä kuule ihan joka ikinen kerta, kun sen kuulen. Jos osaisin viheltää, mutta kun en perhana sentään osaa, niin en vihellä. Hei, kohta Floridan jälkeen tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Pandoraan tarkemmin. Ridanpään Jussi on tehnyt silleen mukavasti, että ottanut Pandorasta selvää oikein huolella. Pandorankin uraan mahtuu kaiken näköistä nousuja ja laskuja, ja just näistä puhutaan ihan kohta Floridan jälkeen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Visitko supermarket?

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Viheltäisin, jos osaisin, mutta kun en osaa, niin mä oon sit turpa kiinni. Hei, Flo Rida & Whistle soi tässä. Huikea biisi, kello on varttiin vaille 12. Hitmiksiä kuuntelet. Hathawayn, What Is Love? Tulossa ihan kohta, mutta nyt tutustutaan meidän tähtiartistiin tarkemmin. Se on tällä viikolla Pandora. Ja Pandorankin uralle mahtuu kaiken näköistä. On nousuja ja laskuja, ja just näistä Ridanpää Jussi on ottanut selvää.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Pandoran ura näytti pitkään täydelliseltä. Hittejä tuli tasaisesti, albumit myivät hyvin ja keikkoja riitti ympäri maailmaa. Pandora esiintyi valtaville yleisöille, myi miljoonia levyjä ja oli erityisesti Suomessa ja Japanissa todella iso tähti. Kulissien takana elämä alkoi hajota. 2000-luvun alussa Pandora luotti yrityksensä ja taloutensa silloisen aviomiehensä ja managerinsa hoidettavaksi. Myöhemmin paljastui, että aviomies oli tehnyt useita talous- ja kirjanpitorikoksia. Vaikka Pandora ei itse ollut rikoksia tehnyt, hänen nimensä oli papereissa, ja siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt oikeustaistelu. Se muutti kaiken. Pandora menetti lähes kaiken omaisuutensa, joutui keskelle valtavaa stressiä ja samaan aikaan hänen uransa oli hiipumassa. Keikat vähenivät, levyjen myynti romahti ja yhtäkkiä maailman tähti esiintyi pienissä suomalaisissa yökerhoissa. Ja juuri Suomessa tapahtui yksi hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä. Pandora on kertonut ajatelleensa eräällä keikalla, että miten hän oli päätynyt haisevaan pikkubaariin keskelle ei mitään, vaikka oli esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. Kesken soundcheckin nuori nainen tuli kuitenkin kiittämään siitä, että Pandora oli tullut esiintymään juuri heidän pienelle paikkakunnalleen. Se pysäytti hänet täysin. Pandora sanoi ymmärtäneensä siinä hetkessä, ettei artistius ole sitä, kuinka iso lava on, vaan sitä, että ihmiset haluavat kuulla sinua. Pitkien oikeusprosessien jälkeen Pandoran tuomio lopulta kumottiin vuonna 2016. Samalla hän rakensi elämänsä uudelleen, jatkoi keikkailua ja löysi myös uuden rakkauden Suomesta. Ja ehkä juuri siksi Pandora on edelleen täällä. Ei pelkästään ysäriartistina, vaan selviytyjänä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

Täällä puhelimet soi, mutta tää ei oo satasen biisi. Se on Bandoran Don't You Know, mitä kannattaa bongailla. 010 800 104 on studionumero. Soita silloin studioon ja saman tien niin saatat voittaa 100 euroa. Tää on hyvä biisi kylläkin. Tää on Trust Me.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Had a way or what is love? Madonna luvassa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Vuorolla Joonas tässä. Tervehdystä vaan, hei. Hitmixin keskipäivä meneillään. Tuossa tunti sitten uutisissa kuultiin, että tiettävästi Suomen ennätys on tehty laudaturien määrässä. Ylioppilaskirjoituksissa siis. Ja nyt on käynyt ilmi, että ylioppilastutkintolautakunta on vähän sössinyt. Ja nimenomaan siis näihin pisterajoihin liittyen. Tästä tulossa lisätietoa kello 12 uutisissa. Ihan kohta.
1: Hitmix.
0: Ja kello 12 jälkeen tuttuun tyyliin luvassa myös keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan biisin, mutta sä saat päättää sen toisen. Mutta mikä artisti kyseessä, niin sitä selvitellään puolen päivän jälkeen. Hyvät istat.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajo.

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhtiloon. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
14: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana NTV3-kanavalla. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja

0: teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy niin yksityisessä kulutuksessa, teollisuustuotannossa kuin investoinneissa, toteaa Nordea talousennusteessaan. Pankki arvioi bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 1,5%. Suomen teollisuustuotanto nousi maaliskuussa korkeimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3% vuoden takaisesta ja kasvua oli lähes kaikilla päätoimialoilla. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tänään aamulla verkkosivuillaan väärät pisterajat. Sivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat kevään rajojen sijaan. YTL pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia. Kevään kirjoituksissa yksi ylioppilas kirjoitti 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistään monin paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila tänään 7-15, huomenna paikoin sitten vähän lämpimämpää. Ja itäosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittaa jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa. Lämpölukemat tänään 12-18, huomenna 15-20. Lapissa sitten enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa. Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Päivä yli lämpötila 4-11, huomenna 7-14 ja käsivarressa vähän vilposempaa.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Täällä ollaan, hei, tervehdystä päivää kahteen saakka, sen jälkeen Oku ja Saara sitten Hitmixin iltapäivässä. Ihan kohta meillä olisi luvassa keskipäivä tupla. Me kuullaan siis samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan, sä saat sitten toivoa sitä toista biisiä. Nyt sun pitäisi enää tietää, että miltä artistilta ne 2 biisiä olisi tulossa. Tämä selvitän sulle ihan just Dubs ja Porchessin Tsunamin jälkeen. Tää tässä on Snap ja Rhythm is a Dancer. Vuorolla Joonas tosiaan studiossa. Erittäin hyvää tiistai-keskipäivää.

0: yli puolen päivän näyttää. Kello Dubs ja Porchesin Tsunami soi tässä, Katy Perry, ja kuulet ihan kohta Hot and Cold. Vuorella Joonas täällä, ja hei, keskipäivä tupla tulossa noin vartin päästä, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mutta nyt on sitten linjat, no ne on itse asiassa aina auki, mutta WhatsAppiin voi laittaa viestiä, että minkä toisen biisin sä haluut tältä kyseiseltä artistilta, kun mä päätän aina tämän keskipäivä tuplan ekan biisin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja ennen kuin rupeat miettimään, niin varmaan tarvit myös sen keskipäivä tupla artistin, jolta näitä biisejä sitten kaksi kappaletta kohtapuoliin kuullaan. Vuonna 2000 Toijalassa perustettiin Eurodance-yhtye, joka kantaa nimeä Korale. Koraleja tulossa kaksi biisiä putkeen ihan kohta keskipäivä tuplassa, ja mä laitan soimaan Koeajon, mutta nyt sun tehtävä olisi sitten päättää, että mikä toinen biisi Koralelta siihen perään, ja laittaa mulle viestiä, mielellään ääniviestiä WhatsAppiin.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Cold Katy Perryltä kuulijoilta luvassa kohta Gangsta's Paradise ja siihen perää sitten se keskipäivä tupla, joka aina keskipäivisin näihin aikoihin kuullaan. Ja mä päätän aina artistia, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkea. Mä päätän myös sen ekan biisin, mutta sen verran mä oon antanut sullekin vapauksia, että sä saat päättää sit sen toisen biisin, joka tältä kyseiseltä artistilta kuullaan. Ja tänään olisi luvassa Korale ja mä laitan soimaan Koeajo. Tää siis kuullaan faktana ihan kohta keskipäivä tuplan ekana biisinä, mutta vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä toisen biisin sä haluat Koralelta heti siihen perään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunon parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
25: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
26: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
27: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
28: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
29: Ikä painaa.
28: Mikä painaa?
29: Kyllä, hintoja alas.
28: Nyt en ymmärrä.
29: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
28: Niin.
29: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
2: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
3: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen.
1: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

Kesän tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: Coolio, Rest in Peace ja Gangsta's Paradise soi Hitmixillä. Kello on 12.24. Ei ole hirveästi parempaa aikaa starttailla keskipäivä tuplaa Hitmixin keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä. Mä painan seuraavaksi samalta artistilta, joka on tänään Korale. Niin kaksi biisiä putkeen ja sä saat päättää sen toisen biisi, joka laitetaan kohta. Heti koeajon eli mun valinnan perään soimaan. Kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro tältä, minkä biisin sä haluut Koralelta kuulla koeajon perään.
1: Hitmix ja keskipäivä.

0: Tää on kyllä hyvä biisi, vaikka itse sanonkin. Mun valinta. Keskipäivä tuplan ekaksi biisiksi. Koeajo. Koralelta siis kaksi biisiä tulossa peräkkäin. Ja WhatsAppiin on tullut toinen toistaan parempia ehdotuksia, että mikä toinen biisi Koralelta pitäisi laittaa tähän perään. Mutta Timo saa tänään kunnia. Mitä tuumaa?
1: Moikka Joonas.
0: Terve.
1: Lomalla biisi olisi semmoinen ajankohtainen, kun kesäkin on tulossa. Moikka moi. Terveisin Timppa.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

Tästä keskipäivä tuplan toisena biisinä lomalla. Koralelta kuultiin siis kaksi biisiä putkeen. Koeajoja lomalla ja mun mielestä erittäin hyvä kattaus. Hei, kiitoksia Timolle vielä tästä. Huomenna taas keskipäivä tuplaa joltain toiselta artistilta kaksi biisiä peräkkäin. Niin selvii vaan ja ainoastaan kuuntelemalla. Eh mä nyt sitä vielä sulle kerro. Vuorolla Joonas täällä, hei. Hyvää tiistai keskipäivää. Kello näyttää puolta yhtä ja mä laitan sulle Eva Maxia tosta seuraavaksi. Ice MC siitäkin tulossa ihan kohta. Hei.

0: Tämä oli se biisi, millä Eva Max aikoinaan nousi suuren yleisön tietoisuuteen. Sweet But Psycho ja toimii edelleen. Hei, ISM siitä kohta, Think About The Way. Jos sä oot tänään lukenut uutisia tai kuunnellut hitmiksiä ja uutisia sitä kautta, niin MTV-maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Ja perjantaina alkaa MM-lätkää. Totta kai moni on huolissaan, että mites hetkinen, eikö mä näe ilmaiskanavilta lätkää? Kohta mä kerron sulle, miten sä voit selvittää tämän asian, että koskeeks tää sua?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
16: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
17: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
18: Syö ranuja
19: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
16: Pa-da-pa-pa-pa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Hit Mix.
20: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: About the Way ISMCltä. Buzz Hunterin legendaarinen Boten Anna jatkaa Hitmixin keskipäivää. Se kuullaan seuraavaksi Dua Lipan Physical heti siihen perään. Downloadakin ihan kohta. Vuorella Joonas tässä. Morjesta. Jos oot tänään lukenut uutisia tai kuunnellut uutisia Hitmixiltä, niin oot ehkä kuullut, että MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä. Huomenna ja Elisa viihteessä. Ja tää ajatus on aika ikävä siinä mielessä, että perjantaina alkaa lätkän MM-kisat ja moni on sitten laskenut sen verran, että hei, olisi kiva kahtella noita ihan silleen ilmatteeksi eikä maksaa ekstraa, mutta mistä sä tiedät, että koskeeko tää sua? Ilta-Sanomat tästä uutisoinut ja aika yksinkertainen kikka on olemassa. Kanavapaikalta 380 löytyy Elisan kaapeli-TVn infokanava, jos tää kotitalous on Elisan kaapeliverkossa. Eli tänään voit tsekata, että onko sulla kanavapaikalla 380 Elisan kaapeli-TVn infokanava. Jos näin, niin sitten valitettavasti koskee sua.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja tämähän koskee kaiken kaikkiaan noin 800 000 kotitaloutta, niin jollain kärisee ihan varmasti MM-lätkän tiimoilta. Tässä hei Buzz Hunter ja Boten Anna, Dua Lipan Physical tulossa heti perään. Downloadakin sitten vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja.

0: Itmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.

Dua Lipa ja Physical, kello lähentelee yhden uutiset ja säätiedot ihan kohta. Downloada lupasi ja Johnny B laitetaan seuraavaksi soimaan. Toi on mulle semmonen biisi, joka muistuttaa mua vahvasti niinku ysäristä. En mä ehkä ihan Buikin takapenkillä istunut, mutta taisi olla meidän Toyota Hiace. Tämmönen niinku pakettiautosta tehty minibussimalli, jossa mä istuskelin. Ja muistan elävästi, tää biisi tuli tosi usein radiosta silloin. Onhan tää nyt ehdottomasti klassikko kamaa. Hei, mä tänään tuossa aikaisemmin kyselin vähän, että onko sulla sattunut jotain semmosia unohduksia, jotka on oikein napannut vatsan pohjasta. Ja näihin voisi palata tossa yhden jälkeen. Siellä on meinaan melkoisia.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: siinä kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: MTV:n maksuttomat kanavat lakkaavat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä huomenna keskiviikkona. Kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta, eli noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Syynä tälle on Elisan ja MTV:n riita. Ajoitus on ikävä, sillä jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina ja kisat näkyvät maksuttomana MTV3-kanavalla. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen perustelee irtisanomista muuttuneella markkinatilanteella ja teleoperaattoreiden suurilla voitoilla. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto puolestaan pitää ratkaisua poikkeuksellisena ja vahinkoa aiheuttavana. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää tunnin kuluttua alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäillyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta alueen etelä- ja itäosassa, Kilpisjärven seudulla myös mahdollisesti lumisadetta. Yöstä alkaen Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeämpää ja poutaa ja päivän ylilämpötila tänään 4-11, huomenna 7-14 ja käsivarressa sitten vähän vilposempaa. Itäosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen paikoin sadekuuroja, päivän ylilämpötila tänään 12-18, huomenna 15-20. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja moni paikoin sadetta. Yöllä länsirannikon tuntumassa paikoin sumua. Lämpötilat tänään 7-15, huomenna sitten paikoin jopa vähän lämpimämpää.

Aivan loistavaa tiistai-keskipäivää. Hei, tunti vielä keskipäivää jäljellä, sit siirrytään sulavasti tonne iltapäivän puolelle. Ja vielä ennen kuin kello lyö 2, niin mä toteutan yhden duunipäivätoiveen, joten niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Sitä mä en tuu unohtamaan missään nimessä, mutta mä unohdin tänään heti aamutuimaan, mä toimin mun nuoremman pojan joukkueen johtajana koripallojoukkueen, niin ilmoittautua yhteen turnaukseen, mihin pojat piti ilmoittaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos tommonen menee persilleen, niin 18 innokasta pientä poikaa jää ilman haluamaansa turnauskokemusta. Nappas oikein vatsan pohjasta, kun huomasi, että ai saamari, se ilmoittautuminen on alkanut ja toi turnaus on semmonen, mihin ei ihan hirveesti ole silleen ylimääräisiä paikkoja. Luojan kiitos, mä kerkesin sit niinku lennosta vielä ne turnauspaikat varmistamaan, mutta onko sulla sattunut tommosia unohduksia, että oikein vatsan pohjasta napannut? Tänne on tullut hyviä storeja WhatsAppiin 0401836576. Poimitaan niitä kohta. Bellinia tulossa, Samba de Janeiro, tää on Safri Duo.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Neero, Kepri Pontei ja Thunder tuohon seuraavaksi kello 9 minuuttia yli yksi. Sit miksin tiistai keskipäivä meneillään. Meille kaikillehan sattuu unohduksia. Luen kiitos, mä oon saanut aika hyvin vertaistukea tuonne WhatsAppiin 0401836576. Mulla oli siis tämmönen läheltä piti tilanne. Mä toimin mun vanhemman pojan koripallojoukkueen joukkueen johtajana ja mun piti ilmoittaa pojat turnaukseen. Ja meinas unohtua, mutta luen kiitos, niitä turnauspaikkoja oli vielä jäljellä, vaikka vähän jälkijunassa heräsinkin tohon. Oikein nappas silleen niin kuin vatsan pohjasta, että ai saamari, nyt mä kyllä saatoin vähän sössiä. Ja mä kyselin tuonne WhatsAppiin, että löytyisikö täältä sitten tyyppejä, joilla on ollut vähän samankaltaisia unohduksia, että oikein vatsan pohjasta napannut. Niin mites tää?
1: Meillä on pojan isän kanssa semmoinen viikko-viikko-systeemi ja sitten kerran sovittiin, että mä töiden jälkeen haen pojan päiväkodista ja vien isällensä, kun sillä ei ollut autoa. Ja no sitten kotona huomaan, kun pojan isä laittaa viestiä, että koska tuot pojan, että eikö pitäisi olla täällä jo. Ja tosiaan asun eri paikkakunnalla, missä käyn töissä ja missä poika ja isänsä asuu, niin kotona sitten huomaan, että niin joo, poika on vielä päiväkodissa. En ollut muistanut tätä poikkeustilannetta ja onneksi on urheilullinen isä, niin hän sitten lähti juosten hakemaan poikaa päiväkodista. Whoops.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: No mutta hei, tekevälle sattuu vai mitä, Tiia? Ois voinut sattua ihan kelle tahansa meistä. Ne on niitä klassisia, että varmaan hetken aikaa potee huono omatunto ja miettii, että pitäisikö mulla olla vähän vähemmän lautasella, että muistus vaikka se oma lapsi.

0: Noista unohduksista, kun äsken puhuttiin, niin Mäykkä laittaa mulle WhatsAppiin viestiä, että tänä aamuna unohdin ottaa aamulääkkeet, sen sijaan otinkin iltalääkkeet ja pikkusen meinaa luomi painaa. Ymmärrän, jos ne pitäisi ottaa vähän niin toisinpäin, mutta meille kaikille sattuu unohduksia, hei. Joskus ne on semmoisia, että oikein vatsan pohjasta kouraseen, mutta kaikilla on tapana järjestyä, niin kuin vanhempani aikoinaan sanoivat. Hei, Mia Maija Duppidupso ihan kohta. Tänäänkin hitmiksiä kuuntelemalla sulla olisi mahis voittaa 100 €, mutta miten ne muistutellaan siitä kohta?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: Noniin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En, tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
18: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
17: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se, Gelorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
22: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Mia Maija Duppi Dup, hei Kylie Minogue soi seuraavaksi. Can't get you out of my head. Kello on 21 minuuttia yli yksi puolella. Joonas täällä, ja muistuttaisin hei, että vielä ennen kello 2, kun poistun studiosta aina Okula ja Saaralle tilaa tuohon iltapäivään, niin mä toteutan duunipäivän toiveen, joten laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä biisin sä haluaisit kuulla tähän tiistai-keskipäivään. Mutta muistuttaisin myös, että ihan koska tahansa meillä voi soida Pandoran Don't You Know. Ja sen kun kuulet, niin kannattaa soittaa studioon.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
0: Tältä se siis kuulostaa. Eli heti kun kuulet tämän biisin, niin soita meille. Mutta tässä soi kuitenkin Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head ja Hypatonin David Guettalla Boosin Be My Lover heti siihen perään. Ja laitetaan kolmanneksi vielä hei Solid Bassiltä Mirror Mirror. Hyvää tiistai-keskipäivää Hitmixiltä.

0: Vanhaa klassikkoa laitettu uuteen uskoon. Tämä oli Be My Lover, Future Rave Remix asialla. Siis hypätön David Kettää luonnollisesti Labouche. Kello on näyttää 1.5 tuntia vielä vuorolla Joonas täällä. Ja eipä mene kauaa, kun toteutetaan duunipäivä toive. Vielä kerkeet niitä mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän työpäivään? Kerro mulle, niin mä mielelläni toteutan sen vielä ennen 2:00. Me jatketaan kuitenkin Solid Bassillä Mirror Mirror seuraavaksi. Tiistai keskipäivässä Hitmixillä.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

Solid Base ja Miro Miro, Clean Banditia tulossa kohta, Sean Paul ja Anne-Marie mukana, toi on Rockabye ja heti siihen perään se duunipäivä toive. Eli jos sulla on mielessä joku biisi, niin nyt alkaa olla aika lailla viimeisiä hetkiä laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että mikä biisi tähän tiistai-työpäivään sopisi. Saat toivoa, vaikka olisit vapaalla.

0: tai vaikka sairaslomalla, se on ihan ok. Vaikka toi on duunipäivä toive nimeltään. Mutta nyt vaan, hei, viestiä tulee. Clean Bandit tosiaan soi ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
15: Moronäs.
14: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder, when quality matters.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetäänkö laivalle?
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
0: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Tropiclandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Clean Bandit ja Rockabye, Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Faithless ja tulossa hän kohta Insomnia. Luukkaisen Oku kärkkyy tuossa sen näköisenä. Otetaan hänet vielä tähän keskipäivän puolelle vielä ennen kuin Oku ja Saara iltapäivässä starttailee kello 14.00. Vuorella Joonas täällä vielä hetken aikaa kuulee. Ja mä lupasin toteuttaa vielä ennen kello 2 duunipäivä toiveen. Sen hetki olisi nyt. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toive.
2: Duunipäivän biisi toiveisiin, niin Venga Boysilta se Ibiza-biisi, mikähän sen nimi oli. Mut se on semmonen, että mä en tiedä onko se hyvä vai huono. Se on vähän outo. Mut eikö se riitä, että siitä tulee kiva fiilis.

0: Faithless ja Insomnia, Edward Maija, Stereo Love. Se tohon seuraavaksi ja siihen sitten uutiset ja säätiedot perään. Ja sen jälkeen sitten Oku ja Saara irti Hitmixin iltapäivässä. Vuorolla Joonas täällä vetelee viimeisiä. Ja Oku, kun sä oot lätkämies.
1: No otetaan toi jo.
0: Joo, toki sulla on tällä hetkellä niin kuin koripallopaita ja sitten on autolippis. Mutta yleensä sulla on lätkäpaita päällä. Nyt on SM-liigan finaalit meneillään, ratkaisuhetket käsillä. Sen lisäksi perjantaina alkaa vielä MM-lätkä. Sitten meillä on tänä vuonna ollut vielä olympialaiset. Niin alkaako lätkämiehelle tulee ähky vai onko tämä niinku unelmatilanne?
1: No siis mä näen tämän näin, lähdetään sitä skoorakapista liikenteeseen, eli lätkän MM-kisoihin liittyen. Joka vuosi käydään sitä keskustelua, että miten kun tämä on joka vuosi ja kiinnostaako, niin kyllä nyt suomalaisia kiinnostaa. Huomaa sen aina, kun toi kisat lähenee, niin kyllä niin kuin mediassa keskustellaan aktiivisesti ja sitten kun kisat alkaa, niin porukka katsoo niitä pelejä. Että ei mun mielestä liikaa ole. Se on niin kuin väärin sanottu. Mutta tietysti niin kuin, jos nyt olisi käynyt silleen, että olympialaisista kultaa, lätkä MM-kisoista kultaa, euroviisuista kultaa ja vielä Jyppi voittaa siihen mestaruuden päälle, niin kyllä siinä niin kuin vatsa tulee täyteen ehdottomasti tällä asetelmalla, mutta niin kuin kaikki tiedetään, niin tostakaan nyt ei puoliakaan välttämättä tapahdu.
0: Me just mietittiin tuossa meidän kavereiden kanssa, ja kysymys sulle on, kun muistetaanko me ihan täysin, että miten Suomi pärjäsi olympialaisissa? Meillä oli meinaa vähän hakemista. Hetken aikaa piti miettiä, että mitäs sieltä tuli?
1: Hyvin, pronssia tuli.
0: Ai tuli?
1: Joo, ja se oli Pennaselle kyllä varmasti aika huojentava mitali tämä. Mutta tietysti nyt, hei, lätkän MM-kisoista vielä sen verran. Nyt lähdetään hakemaan kultaa. Meillä on semmoinen joukkue, että jos puhutaan vähemmästä, niin se on tyhmyyttä.
0: Noniin. Mörkö, JNE.
1: Ei ole mörkö enää.
0: Ei ole enää, okei, hyvä. Hei, Edward Maija tähän Stereo Love, Oku ja Saara ihan kohta Hitmiksi iltapäivässä. Laita duunipäivä toiveita heillekin ja toteuttaa semmoisen 0401836576. Mun puolesta kaikkea hyvää. Moi!

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Market.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTVn mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään oppositiopuolueiden välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Oppositio pitää hallituksen talouspolitiikkaa epäonnistuneena ja kysyy, onko hallitus valmis muuttamaan suuntaa. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet, eli SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt. Ilta-Sanomat näyttää näillä hetkillä alkavan keskustelun suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Ukrainan viranomaiset ovat nimenneet entisen presidentinhallinnon johtajan Andrii Jermakin epäilyksi laajassa korruptiotutkinnassa, uutisoi Reuters. Ukrainan korruption vastaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Jermakille toimitettiin virallinen ilmoitus asiasta. Jermak oli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaikutusvaltainen kansliapäällikkö vuosina 2020-2025.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata, idässä enimmäkseen poutaa, länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän yliin. Lämpötila on tänään 7 ja 15 asteen tietämissä, huomenna paikoin lämpimämpää ja yön alin 3-9 astetta. Itäosassa päivän yliin tänään 12-18, huomenna 15-20, yön alin tippuu sinne 6 ja 10 asteen tietämiin. Lapissa taas päivän yliin tänään 4-11, huomenna 7-14. Käsivarressa paikoin alempia ja yön alin pysyttelee joko hieman plussan puolella tai pari astetta pakkasella.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Mä kävin tuossa viikonloppuna vähän maakuntamatkailemassa. Lähin käymään Hämeenlinnassa. Kaunis paikka. Hyvä kaupunki. Ja sinne mennessä poikkeuksellisesti otin ton pahamaineisen lähijunan Helsingistä, jossa se matkustusmukavuus, se ei ole

0: ihan samaa tasoa kuin kaukojunissa, sanotaan näin.
1: Ja matka... Sä tämmönen ekstra luokassa istuja. Rahvaan pariin kun joutuu, niin se on paha maineinen.
0: Itse asiassa
1: tavalliset työläiset siellä matkustaa ja maksaa veronsa ja on kunnon kansalaisia. Paha maineinen.
0: Sä kuulostat ihan Facebook-kommentilta tällä hetkellä.
1: Niin mä oonkin.
0: Sä oot sitä paitsi sinä, joka istut siellä ekstra luokassa.
1: No niin oonkin. Mitä siitä? Mitä se teille köyhille kuuluu?
0: Ei mitään. No mä sitten mä ajattelin, että mä otan tämän lähijunan kuitenkin, koska se on vähän halvempi, vaikka se matka-aika on vähän pidempi. Tää on kuitenkin mun synttärikuukausi ja on mennyt aika paljon rahaa kaikenlaiseen, niin ajattelin, että mä nyt vähän säästän tässä lähijunassa. No ei siinä. Mä menin sinne junaan, löysin paikan ja kohta siihen viereen sitten istuutui semmonen mummo, joka heti istumaan päästyään otti kengät pois ja nosti jalat vastakkaiselle penkille. Ja siis jo tämähän itsessään vähän ärsytti mua, koska sehän on paheksuttavaa leputtaa jalkojaan vastakkaisella penkillä. Mutta en lähtenyt siitä sitten sen kummemmin sitä mummoa koulimaan. Ei ole mun penkki, ei ole mun mummo. Mutta sitten kun hetkeä myöhemmin, kun koko juna vaunussa alkoi haisemaan tämän mummon sukkahiki, niin mun piti oikeasti tehdä aktiivisesti töitä itseni kanssa, etten huomauttaisi asiasta. Mä yritin vaan siinä niinku epätoivoisesti nuuhkia omaa limpparipulloani ja miettiä jotain muuta koko loppumatkan. Mutta siinä niin kuin puolitoista tuntia, kun se sukkahiki haisi siellä, niin mä kyllä mietin, että olisiko pitänyt kuitenkin sanoa niin kuin tälle mummolle asiasta.
1: Hei, mä sanon sen tässä nyt. Mummoilla ja papoilla on tietty etuajo-oikeus. Esimerkiksi tällaisissa asioissa meidän nuorempien pitää vain ja ainoastaan kestää.
0: Mä oon eri mieltä kyllä. Okay. Kyllä sellainen peruskäytöstavat kyllä mummollakin pitäisi olla.
1: Mitä mieltä? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mun mielestä siis vanhemmilla ihmisillä on etuajo-oikeus.
0: Ja sun mielestä mummo teki oikein?
1: No mummo teki mitä teki ja me muut sitten se kestetään. Saa laittaa he viestiä tähän aiheeseen. E-Type soi nyt. Tässä on This is the way ja Lady Gagalta tulossa Alejandra.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lady Gaga, Alejandro soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello on 12 minuuttia yli kahden. Paljon hyvää musiikkia tiedossa meidän iltapäiväohjelmassa. Ja kannattaa miettiä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Nimittäin me haluttaisiin toteuttaa yksi biisitoive. Kerro meille WhatsAppiin joko ääniviestillä tai ihan kirjoittain, että minkä biisin haluat kuulla ja miten päivä on mennyt, niin tuossa hetkisen kuluttua totetaan duunipäivätoive.
1: Joo, tuossa myös sitten kysyttiin, että mitä mieltä olette tällaisesta tilanteesta, missä Saara oli, että lähijunassa oli tämmöinen mummo ikäinen ottanut kengät pois ja nostanut siihen vastakkaiselle penkkiriville sitten jalkansa ja sitten oli alkanut hirveä sukan haju siellä vaunussa, niin mä olin sitä mieltä, että vanhemmille ihmisille pitää niinku suoda tiettyjä niinku tällaisia etuoikeuksia. Tämä olkoon yksi niistä. Niin WhatsAppissa kirjoitellaan ikäihmiset, ne pirulaiset tekee ihan mitä haluaa.

0: perustuen ikäänsä ja vähän nuoremmista. Kyllä voi mielestäni ohjeistaa vanhojakin ihmisiä, ihan kuin lapsia. Jos ei rajoja määritetä, niin ne tekevät ihan mitä haluavat.
1: Mä oon samaa mieltä.
0: Mutta toki bussissa voi antaa oman penkin vanhukselle. Ja ne on hyviä käytöstapoja, jotka pitäisi olla myös ikäihmisillä. Aamen. Sitten täällä kirjoitellaan, että kyllä 100-vuotiaalle saa sanoa, että se on kusipää, jos se on kusipää. Mm. Ei se, että jollain on ikää tuo automaattisesti järkeä päähän. Joku on 20-vuotiaana ittumainen, niin se on todennäköisesti sitä 80-vuotiaanakin. Vanhuuden tuomaa höperyyttä. Itut kyllä, se on vaan ilkeitä ja veemäisiä, kirjoittaa Suppilo Vahvero.
1: Joo.
0: Mä sanon tähän sillä tavalla, että otetaan nyt ihan konkreettisesti tämä Saaran tilanne esimerkki. Mitä jos hänellä oli vaan sellainen tilanne, että oli sellaiset vanhat polvet, että ne pitää suoristaa. Mm. Ja sitten sen takia piti nostaa jalat siihen toiselle puolelle, eikä hän halunnut yksinkertaisesti nostaa kenkiä sille penkille. Että hänellä on itse asiassa käytöstapoja. Ei osannut ajatella sitä hajuhaittaa.
1: Niin, mutta ehkä siinä on ollut joku sitten tämmöinen, mutta mä veikkaan, että siihen kanssa liittyy semmoinen, mikä tulee usein iän mukana, semmoinen don't give a fuck -asenne. Mm. Että ei vaan niinku jaksa välittää, mitä muut ajattelee, koska on kestänyt muita ihmisiä koko pitkän elämänsä ajan.
0: Juuri sen takia voisi antaa mun mielestä vähän löysää.
1: Ei, vanhemmille. Kun ne pitää palauttaa maan pinnalle.
0: No, mutta sitten mä vielä haluan tarttua tuohon sun niin kuin ajatukseen siitä lähijunasta, että se on pahamainen lähijuna, millä sä menit. Niin miettikää, pahamainen. Mitä siitä sanasta tulee niin kuin tänä päivänä mieleen? Tulee mieleen peukun käyttäjiä, jotain väkivaltaisia niin kuin nuorisojengejä. Mm. Niin sä olit siellä pahamaineisessa junassa, jossa mummo ikäinen otti kengät pois. Nosti jalat sinne toiselle penkille.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Aaron Chupa soi tässä. Tämä on I'm a Albatross.

0: Tässä soi Aaron Chupa, tämä on I'm an Albatross. Ja tässä kappaleessahan Aaron Chupan pikkusisko Noora Chupa laulaa. Mun mielestä hauska fakta.
1: Kyllä, mummoilla ja papoilla on ihan erilainen toi pelisääntökirja kuin meillä tavan kuolevaisilla. Hyvä esimerkki, kun menet uimahalliin, niin siellä on kymmenittäin mummoja vesi juoksemassa. Niitä on sillä lailla niin kuin Portugalin sotalaivoja konsanaa. Kelluu siellä, menee metrin minuutis eteenpäin, niin ei siinä auta joko mennä itse takaisin saunaan tai sitten uida 2 metriä minuutissa. Ei niille voi mitään
2: ei.
1: Alkaa siitä valittaa.
3: Näin just.
0: Mutta se on tärkeä pysyä liikkeessä, kun on vanha, sekin on totta.
3: Se on juurikin näin. Ja hei, meillä olisi pian tulossa duunipäivä toive, jos sulla on mielessä biisi toive, niin laita meille ääniviestiä WhatsAppiin nyt numeroon 0401836576, niin Ice MC jälkeen soi toive biisi.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Visit K-Supermarket. Lähde edu-

0: Hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: bless. The bad times in life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine.
1: Ice MC, it's a rainy day. Kyllä se vaan niin on, että joskus elämässä tulee niitä sateisia päiviä.
2: Jotta voi olla aurinkoisia päiviä.
1: Kyllä, anna sen veden, kastella niitä kukkia. Let's go! Hei, seuraavaksi kolmen biisin putki Hitmiksi iltapäivässä.
3: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
2: 26 minuuttia yli 2 kelloja tosiaan. Toive biisillä lähdetään seuraavana etenemään. Tuossa se ennen sitä tulossa Goldilocksia sekä Bass Hunterin Dootta. Goldilockshan oli muuten siis Euroviisukarsinnoissa
1: niin aikanaan. Olikin.
2: Ja siis oli melkein päästä läpi, mutta se monet näki, että hänen niin kuin ikään kuin syy, miksi hän ei päässyt, oli se, että hän ei pystynyt laulamaan kunnolla. Se
1: joo, mä muistan, Goldilocksilla hänellä on tosi semmoinen persoonallinen ääni. What are you made of?
2: Kyllä. Mitä me täällä?
4: Moi Kauku ja Saara. Terveisiä täältä sateisesta Järvenpäästä. Täällä tosiaan päivä mennyt ihan hyvällä omalla tunnolla, omassa hyvässä seurassa, itsekseen kotona, kotihommia tehden. Näin asiakaspalvelutyössä olevana, ei oikein yksittäisenä, vapaa-päivänä jaksa sosialisoitua, eli täällä.

0: ihan kotona tosiaan itsekseen. Ja duunipäivä toiveena olisi Pete Parkkonen ja Linda Lampenius Liekin heitin. Sopisi hyvin tähän Euroviisuaikaan. Kiitti ja mukavaa työpäivää teille. Moro.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Ja duunipäivätoive tässä, tämä on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Onko tämä se kappale, jolla voitetaan Euroviisut tällä viikolla? Olis se hienoa?
1: Ois kyllä. Mä sanon nyt ainakin niinku, todella niinku, itse varmasti, että me tulemme pärjäämään Euroviisuissa hyvin.
2: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Bas Hunteria soi kohta Dota ja Hitmixin iltapäivässä nyt Coldy Locks. Tää on Need Off.

0: tässä vuodelta 2006 Game House Anthem, Bass Hunter, Dootta. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Sä kuuntelet Hitmixiä, täällä Sara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Seuraavana biisi, joka onkin aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämä No Mercyn hittikappale, niin tämähän on coveri Labussin kappaleesta, mutta tässä Labussinkin kappaleessa oli jo aikaisemmin niin kuin te otettu viittauksia vuoden 1969 tämmöiseen hittikappaleeseen, ja sitten tässä on ehkä tämä Everything But The Girl In Missing kappale, joka on aika tuttu, niin sitäkin on sämplätty tähän, eli tämä on tämmöinen niin kuin lainan laina tämä seuraava biisi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon.

0: hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
9: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hit mix.

0: No Mercy, Where Do You Go sai Hitmixin iltapäivässä. Portti on pois ja seuraavana vauhti kiihtyjään Janet Spoonilta tulossa Ride in the Night.
1: Ilta-Sanomissa on juttu Jaajo Linnonmaasta. Hänelle kävi tämmöinen huvittava juttu, josta hän on jakanut Instagramissaan. Ja hän siis sai tuntemattomalta naiselta DM:n somessa, jossa tämä nainen pyysi Jaajoa poistamaan hänen miehensä estot. Nimittäin aiemmin tämän naisen mies oli juonut itsensä humalaan ja laukonut Jaajolle somessa jotain ajattelematonta, josta Jaajo oli sitten antanut tälle miehelle estot. Ihan syystäkin tietysti. Itsekin tätä harrastan, jos jotain asiatonta sinne tulee. No tämä miehen nainen sitten selitti tätä, että mun miehellä on vähän huono huumori ja varsinkin kun on ottanut alkoholia, niin siitä tulee näsäviisas. Jaajo sitten niin kuin, tavallaan niin kuin halusi ymmärtää tätä miestä ja poisti tämän miehen eston. Ja tämä mies tuli sitten itse pahoittelemaan myös tätä tilannetta ja kertoi niin kuin oikeasti arvostavansa Jaajoa ja lupasi pohtia jatkossa somen käyttöä kännissä.
0: Wow. Siis kyllä, siis totta kai, siis, kun sä avaat Facebookin, niin ei hirveän kauan tarvitse etsiä sellaista kommenttia, jota lukijasta tulee mieleen, että olisiko toi kannattanut jättää kirjoittamatta, mutta kävin vaan miettimään, että onko meillä siis kuuntelijoissa tällaisia, jotka voisi itse reflektoida tätä asiaa sillä tavalla, että mikä on semmoinen viesti, jota sä olet katunut. Viesti, jonka sä oot lähettänyt kännissä tai ihan muuten vaan ja sitten myöhemmin miettinyt, että tota viestiä mun ei olisi pitänyt kirjoittaa tai lähettää. Kerro siitä meille WhatsAppiin.
2: Hitmix.
3: WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 65 76. Minä

Tässä soi Jamet Spoonin Ride in the Night. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Täällä Saari ja Oku, ja kerrottiin tuossa miehestä, joka oli kännissä kirjoitellut Jaajo Linnomalle tyhmyyksiä ja sitten myöhemmin katunut ja pyytänyt niitä anteeksi. Ja tuli tästä mieleen semmoinen kysymys, että ootko sä joskus kirjoittanut jotain viestiä, jota oot myöhemmin katunut? Kerro siitä meidän WhatsAppiin ääniviestillä tai ihan kirjoittain numeroon 040

0: Kun mä mietin, että ketkä on semmosia isoja niin kuin laulaja esikuvia itselle, kun mäkin oon laulaja, niin sieltä löytyy Christina Aguilera, sieltä löytyy Celine Dionia ja sitten myöskin Etta James, joka laulaa tässä. Tässä on samplattu siis Etta Jamesin Something's Gotta Hold On Me-kappaletta vuodelta 62. Tää on Flowridan Good Feeling.
1: Siinä on Trip Drills ja Look Twice mun tätä pari tulossa. Kolmen jälkeen seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että MTVn televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman

0: katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
0: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
8: Ilta-Sanomien uutiset. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta. Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa valtio antaisi jokaiselle vastasyntyneelle 5000 euron sijoituksen. Rahat vapautuisivat käyttöön, kun henkilö aikuisena saa oman lapsen. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikarin mukaan rahasto voisi tuoda Suomeen yli 15 000 vauvaa lisää. Suomen syntyvyys saavutti vuonna 2024 historiallisen pohjalukeman, eli 1,25 lasta naista kohden. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään suruliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olevansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata, idässä enimmäkseen poutaa. Maan länsiosa

0: sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 7-15, huomenna paikoin lämpimämpää ja yön alin 3-9. Itäosassa päivän ylin 12-18, huomenna 15-20 ja yön alin 6-10 astetta. Lapissa päivän ylin lämpötila on tänään 4-11, huomenna 7-14 ja yön alin 3 asteesta 3 pakkasasteeseen.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Ja viritellään sekunnin Hitmix-kilpailua. Tuossa vajan puolen tunnin päästä skavaillaan ja kisan idea se on simppeli. Soitetaan Okun kanssa sekunti yhtä kappaletta ja siitä pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään sitten, jos meille antaa oikean vastauksen, niin voittaa lähes 400 €.
0: Hei, hyvää rehellisyyttä tällä hetkellä tuolla WhatsAppissa ja lisää saa laittaa tulemaan kysymykseen. Oletko laittanut joskus viestin? Tai kirjoittanut kommentin, joka sua kaduttaa ja oot jopa myöhemmin sitä ehkä pyytänyt anteeksi. Ootko mennyt jopa niinkin pitkälle, että käynyt poistamassa sen kommentin. Kerro tästä WhatsAppiin 0401836576, niin palataan näihin viesteihin Sian ja Luke Twicen jälkeen. Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Ootko joskus laittanut viestin, jota oot katunut, eikä pyytänyt jopa anteeksi myöhemmin? Tätä kysyttiin. Tämmönen viesti löytyy WhatsAppista kuuntelijalta, että laitoin edelliselle työnantajalle pienessä hönössä aikanaan viestin. Se meni kutakuinkin näin. Sinäkin kaikki tietävä voisit joskus ajatella muitakin kuin itseäsi, kun suunnittelet yrityksen tulevaisuutta ja näitä projektejasi. I'm out! No, velinä pysyttiin, mutta perustin oman yrityksen. Ja sitten tämmöinenkin viesti, että hei, itse kerran ilman syytä suutuin Facebookissa ja ymmärsin erota Facebookista.
1: Täällä kirjoitetaan, että joskus tullut jollekin miehelle laitettua tunteista ja omista fiiliksistä pitkä viesti. Vastaukseksi olen saanut sanat ahaa. Eikä mitään muuta.
0: Tämä
1: silloin
0: siis
1: kyllä kadotti se viesti.
0: Tämä
1: sydän
0: on...
1: oli auki ja vastaus oli tuo.
0: Ikinä sitä sydäntä ei pitäisi avata. Missään tohon, tilanteessa.
1: Tohon kyllä niin itse asiassa pystyn samaistumaan. Mä mietin, että en mä tätä lähde kertomaan, mutta ehkä mä nyt sitten kerron tänne. Mä ehkä aikaisemminkin viitannut tähän tilanteeseen. Tästä on nyt jonkun verran jo siis vuosia aikaa, mutta vähän tuollainen tilanne tosiaan, jossa niin kun on tilanne kehkeytynyt ja sitten omat tunteet on sitten ehkä kuitenkin...
0: Pursuneet yli.
1: Niin, ja sitten niistä on oltu aika rehellisiä. Ja vastaus on ollut just tommonen. Niin sitten se oma reaktio, niin olisi voinut jättää vaan silleen, että okei, vähän niin kuin silleen tyytyä siihen omaan kohtaloon, mikä tässä tapauksessa on.
0: Ota se ällä, niin
1: sanotusti. Syödä se paska ja jatkaa eteenpäin, eikä lähteä selvittelemään sitä, koska siitä ei nyt sitten niin kuin mitään. Sinällään mä niin kuin rehellisyyteen kyllä kannustan,
0: kyllä.
1: Myös rakkaudessa, että jos, mutta joo.
0: Niin.
1: Se meni nyt sillä tavalla, se saakeli se. Mutta tämä toinen juttu, mistä pitikin puhua, on se, että kyllähän mä niinku itsestäni näen kirjoitettavan välillä niinku Facebookissa semmoisia kommentteja, jotka on niinku ala-arvoisia.
0: Joo.
1: Mulla on ollut ehkä kuitenkin tässäkin huono tapa välillä vastata näille tyypeille.
0: Jep.
1: Ja kirjoittaa heille suora viesti inboxiin, että hei, mitä sä tollasta kirjoittelet? Että mitäpä tollasella niinku lähit hakemaan takaa ja näin. Niin mä sanon, että 90% näistä ihmisistä ei vastaa. Koska todennäköisesti heille tulee tämä fiilis, että ai saakeli, että sehän näki sen ja hei vitsi, sä onkin oikea ihminen. Ja sitten kolmanneksi, vitsi, mä olin kännissä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Ihmiset kirjoittelee typeryyksiä miettimättä.
0: Niin
1: ja tekee. Ja se olkoon meidän semmoinen helmasynti, mutta niin kuin ehkä kannattaa, kun kädet laskee näppäimistölle, niin ehkä kerran hengittää syvään ja miettiä. Ja sen jälkeen, jos tuntuu siltä, niin sitten antaa palaa.

0: Täällä CJ Better Off Alone soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Capri Ponte, Easy on my heart. Upea biisi tossa seuraavana. Spice Girlsin Wannabe myös tulossa ennen sekunnin Hitmixia, jossa potissa on liki 400 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhkiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Visit Kaasu.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
7: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina jonnekin Groteskin terassille siihen ulos. Siinä aloitellaan jotain hyvin drinkkejä, siellä soi hyvä musa. Siellä on ainakin baarimikot, ne tietää, mitä ne tekee, ne on hauskoina, sille minglailee just. Ja sitten siitä lähdetään jonnekin kalleja tai jonnekin. Niin toi on niinku täydellinen ilta minun mielestä. Silleen vähän noit Helsingin kesäiltoja on ikävä.
8: Mutta ehkä sullakin on se.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Gabri Ponte, Easy on my heart, soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita täällä Saara ja Oku ja Sekunin Hitmix-kilpailu. Sen aika alkaisi olla ja kisan idea on se, että me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi osata sitten tunnistaa tai ihan vaan arvata oikein, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa 370 euroa, väärällä vastauksella potti taas kasvaa 20. Ja noi väärät vastaukset, joita meillä on aikaisemmin tarjottu tähän nykyiseen sekuntiin, löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ne kannattaa käydä kertaamassa.
1: Spice Girls, wannabe seuraavana ja sen jälkeen kuulet sekunnin, jolla voit voittaa tuon rahapotin. Joo!

0: Spice Girls, Wannabe isoi tässä David Guetta. Hei mama, seuraavana Fragmalta tulossa myös Talkas Miracle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö lähes 400 euroa jollekin meidän kuuntelijalle vai kasvaako potti taas 20.
0: Ja tämä sekunti, se on tämä. Tosta noin, tarjoile meille vastaus. Olisi oikein tai väärin, niin kannattaa kokeilla. Studio. Linjat on auki nyt.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: biisi on mielenkiintoinen siitä, että tässä ei oikeastaan ole kertosäettä, vaan tässä on tämmönen vaan niinku välidroppi, joka nyt soi. Mielenkiintoinen. David Guetta, Hey Mama siinä, mukana myös Nicki Minaj ja Afrojack.
1: Fragma, Talkers Miracle on soita seuraavana ja Crew Courage Boys on tulossa ja Sekunin Hitmix-kisa. Se on käynnissä potissa 370. 370 sille, joka kertoo mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tosta kun tarjolle oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla ja studionumero on 010-800-104.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Maskussa kesä alkaa nyt.

0: Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos, mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Hit

0: Fragma ja Tokas Miracle sai tässä Experienceä tulossa. Crew Courage pois on seuraavana musan puolesta ja pian asiaa tämän viikon tähtiartistista. Mutta nyt sekunnin Hitmix, jossa potti on lähelle 400 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Saari, joku täällä. Kukas meille soittelee?
3: No, Elina, moi.
0: Ja mistäs päin, Elina, soitat?
3: Tampereelta.
0: Ja mikäs Tampereella sun mielestä on parasta?
3: No, sehän on Tampereen ratikka.
0: Se onkin hyvä vastaus. Tosin Tampereen ratikasta tiedän sen, että sehän on saanut myös vähän jakaa mielipiteitä sillä suunnalla. Ja tota niin, ennen kuin toi ratikkapäätös tehtiin, niin siitä on aika legendaarisia someklippejä, kun paikalliset poliitikot siellä keskustelee, että mitä kaikkea vaaroja siinä ratikassa oikein mahtaa piillä. Oletko varmaan näitä nähnyt?
3: Mahdollisesti, kyllä.
0: Mutta onko jääkiekko lähellä sydäntä?
3: Ei kauheammin.
0: Nyt on jännittävät paikat, kun huomenna sitten ratkeaa, että kumpi voittaa, Kouvola vai Tampere sitten, niin jääkiekko SM-liigassa. Mutta voidaan mennä tähän sekunnin Hitmix-asiaan myös tässä pikkuhiljaa. Se sekunti menee näin. Ja sulla jonkunlainen ajatus oli siitä, että mikä biisi on kyseessä.
3: Kyllähän mulla olisi. Se olisi semmoinen kuin Sara Siipola, Feat, Sex, Main ja Juostaan.
2: Sara Siipola, Sex, Main, Juostaan on sun vastaus. Jos tää nyt menee oikein, niin mitä sä tekisit tuolla rahapotilla, joka on lähes 400 euroa?
3: Kyllä mä varmaan jotain kesälomalle keksisin, jonkunlaisen reissun mahdollisesti.
2: Asia selvä. Katsotaan, että lähteekö sulle rahat vai kasvaako potti?
1: Vastauksesi on väärin.
0: Näin se on, että se ei tämä ollut. Me nostetaan pottia, ei muuta kuin mukavaa iltapäivän jatkoa Tampereelle.
3: Kiitoksia, moro.
0: Se on moro.
2: Moikka.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Experience, a never ending dream soi tässä. Parasta mahdollista tiistai-iltapäivää. Studiossa Saara Jouku.
1: Britneyltä tulossa I Wanna Go ja tämän viikon tähtiartisti se on Pandora ja seuraavana hauskoja faktoja Pandorasta.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
3: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa. Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen Pandora käy Jumbossa kuten kaikki muutkin ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Ja satasen biisinä Don't You Know, kun se soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Nopein soittaja voittaa satasen. Britney soi ennen uutisia.

0: Neljän jälkeen luvassa muun muassa Hausmyllyä sekä Nelifurtadoa. Ja onko Oku ymmärtänyt oikein, että tämä Britney Spearsin I Wanna Go on sun mielestä Britun paras biisi?
1: No näistä menobiiseistä kyllä, mutta sit mä tykkään myös sitä Sometimes I hide, sometimes I run, sometimes I'm
0: Nice. Saatko kiinni? Osaat sanatkin.
1: Ja sit toi, mikä se on se, missä, mikä soi meilläkin, mikä on semmonen vähän voimabiisi.
0: I'm not a girl, not yet a woman. Stronger.
1: Ei. Stronger.
0: Ei.
1: Stronger.
0: Se on hyvä.
1: Okei, seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 17 laudaattoria ja 1000 eksimiä. Okei. Faktat meni vihkoon, mutta nimi meni oikein. Aleksista lisää kello 4 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizza.

0: ja Starbucks-kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuutta.

0: Ja sit lauletaan
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Kouvolan ammattiopistolla järjestettiin tänään surulliputus kuolleen naisopettajan muistoksi. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen viime lauantaina. Ilta-Sanomat tavoitti eilen ammattiopiston edustajan, joka kertoi olemansa tietoinen heidän koulunsa opettajan kuolemasta. Hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras, 110 pistettä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. MTV:n televisiolähetysten on määrä lakata näkymästä tällä viikolla Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Elisan mukaan lähetysten katkeaminen koskee 800 000 kotitaloutta. MTV:n mukaan vain 300 000 kotitaloudella ei ole vaihtoehtoja Elisan kaapelille. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto vahvistaa Ilta-Sanomille, että tarkka ajankohta lähetysten keskeytymiselle on kello 12 ensi yönä. MTV ja Elisa ovat ilmoittaneet neuvotteluidensa jatkumisesta.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän yliin tänään 7-15, huomenna paikoin lämpimämpää ja yön alin 3-9 astetta. Itäosassa päivän yliin tänään 12-18, huomenna 15-20 astetta ja yön alin 6-10. Lapissa päivän yliin 4-11, huomenna 7-14, käsivarressa paikoin alempia, yön alin 3 asteesta 3 pakkasasteeseen.
9: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
8: Nelly Furtado, Say It Right, soi pian Hausmylly ikävä lokakuuta seuraavana ja pian laitetaan käyntiin tän iltapäivänä Biisi Battle, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtäväksi ja kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää ja hyvää syntymäpäivää Rami Malek.
10: Rami Malek, hän on näyttelijä. Hän on näytellyt Queenin sitä Freddie Mercuryä jossain leffassa joskus.
8: Joo, Bohemian Rhapsodyssä.
10: Veti sen aika hienosti sen roolin, kyllä. Vaikka itse sanonkin. Miksi mä sanoin vaikka itse sanonkin? En mä ollut sitä tekemässä.
8: Niin.
10: Mutta siis anyway, hän täyttää tänään 40 vuotta.
8: 45 vuotta hänelle ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Emily Van Camp.
10: Emily Van Camp.

0: tämähän on joku laulaja. Tämä on Salen laulaja. Vai näyttelijä? Hän on laulaja, hän on amerikkalainen laulaja ja hän täyttää tänään 39 vuotta.
1: Kyllä tämä on Kanu, kanadalainen.
0: Kanu, meinasit heittää pikku slurrin siihen.
1: No onko slurri? Onko Kanukki slurri?
0: No kysytään sitä Kanukeelta.
1: Mä luulen, että se on ihan fine, mutta meni sitten varmaan päällä kuitenkin. Kanadalainen näyttelijä Captain America-elokuvissa muun muassa ja hänelle 40 vuotta ikä. Otetaan yksi syntymäpäivä sankari vielä tähän. Hän on Anthony Frank Hawke.
0: Anthony Hawke. No se on amerikkalainen näyttelijä.
1: Ei, no se on joku Hawke. Mikä tulee ensimmäisenä Hawke-sukunimestä mieleen?
0: No Tony Hawke.
1: No niin, otatko se?
0: Okei.
1: Okay. No otetaan se.
0: Eli onko se Tony Hawke sitten?
1: Niin, voisi olla, kun tälleen sua johdatteli.
0: Okei.
1: Okay. Onko
0: no,
1: se?
0: Joo, on se varmaan. Se on okay. Maailman kuuluisin skeittaaja ja hän täyttää tänään
1: 50 vuotta ikää Tony Hawkeille. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @Hitmix_Suomi. @Hitmix_Suomi.
1: Hausmylly ikävä lokakuussa on tässä. Nelly Furtadon Safe Ride tulossa myös. Ja sen jälkeen viisi päältä kentälle istuu Sara Forsberg ja Oku Luukkainen. Kumpi vie, niin sekin selvitellään.

0: ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Nelliportada on Zayt Ryder, sai tässä Calvin Harris, I Need Your Love, että seuraavana ja Itmiksen iltapäivään tulossa myös ATB:n 9 PM Till I Come.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Ja ATB:n jälkeen sitten soi joko Saaran valinta tai meikän valinta. Sun tehtävä on kertoa WhatsAppiin numero 0401836576, että kumman valinta soitetaan.
2: Ja biisibattlen teemana on tänään meidän tämän viikon tähtiartisti Pandora. Ja hänen biiseistään mä valitsin hänen yhteiskappaleen Teflareiden kanssa nimeltään I Love You. Money come.

0: Joo, tää biisi oli mukana UMK:ssa 5 vuotta sitten ja nautti ihan kohtalaista suosiota siellä. Sijoittui toiseksi, kun sinä vuonna voitti se Blind Channel, joka lähti sitten edustamaan Suomea Euroviisuissa. Ja tää I Love You-kappaleena, se on mun mielestä semmonen kiva, kevyt, pilke silmäkulvassa tehty feel good kipale. Ja tää tarina tässä biisissä, mun mielestä se on aika kiva ja uniikki ja niinku sille suomalaiselle sopiva. Se kertoo tunteiden ilmaisemisen vaikeudesta, erityisesti suomalaisen miehen näkökulmasta. Ja käsittelee sitä tenkkapoota, että miten rakkautta tunnetaan, mutta sanoja sen sanomiseen ei aina löydy. Mutta silti tää niinku laulun yleisviesti on positiivinen ja universaali ja semmonen kevyt ja kiva.
1: Joo, ja toi oli mun mielestä ihan hauska yhdistelmä tämä Teflon Brothers ja Pandora. Ja sitten minähän tästä hetki myöhemmin, niin meikä Teflon Brothers ja Günther teki biisin.
0: Pistit paremmaksi.
1: En mä tiedä, pistinkö mä nyt paremmaksi, mutta omalla tavallaan niin kuin ehkä se niin kuin jollain tavalla ajatus lähti jollain tavalla myös tästä.

0: yhteistyöstä, mutta Pandoran tuotannosta voisi ottaa vaikka mitä, mutta sitten kun mä kuulin, että sä otat tämän, niin sitten mä ajattelin, että otetaan myös tämmöinen Pandora Suomi-yhteistyö. Ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt biisi. Pandora, Pasi ja Anssi, ja sitten tässä on mukana myös tämmöinen Sam Hope, ja kappale on Love is Glue. Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tää biisi tehtiin johonkin liimamainokseen.
1: Wow.
0: Tässä oli sellainen homma taustalla, mutta muuten, olkoon mainostaa ei, niin mun mielestä erinomainen biisi ja hauska tämä, että Pandora ja Pasi ja Anssi on löytänyt tässä tiensä, kun tuossa tosiaan puhuin tuosta Just Do It-kappaleesta, niin Pasi ja Anssin kanssa on myös tehnyt paljon yhteistyötä. Eli jotenkin niin kuin näiden kahden kautta voisi kuvitella, että joku päivä minä ja Pandora myös tehdään yhteistyötä.
1: No siis mun mielestä on outoa, että sitä ei ole vielä tapahtunut.
0: No se on ihan crazy juttu ja toivottavasti joskus tapahtuu, mutta kumpi soi? Teflon Brothers ja Pandora, I Love You vai Pandora, Pasi ja Anssi ja Sam Hope, Love is Clue. Kerro WhatsAppiin ääniviesti. Numeroon 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. Fuku ja Saara. Hitmix.

0: tässä vaan niin, kun Calvin Harris ja Ellie Goulding tulee yhteen, niin siitä ei ehkä synny lasta, mutta siitä syntyy kultaa, hyvää musiikkia. I Need Your Love on tästä hyvä esimerkki, joka soi nyt Hitmixin iltapäivässä.
1: ATB, 9 PM, Chillai Kama tuossa seuraavana ja sen jälkeen sitten biisipatlan voittobiisi. Mutta kumpi se on? Saaran valinta on Teflon Brothersin ja Pandoran I Love You. Meikäläisen valinta on sitten Pandoran ja Pasi Anssin ja Sam Popin Love is Clue. I love you vai love is clue? Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kera numero on 0401836576, niin kohta enemmän kannatusta saanut soi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Gelorevoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
1: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi. Hit mix. To like...

0: ATB, joka tässä ei kovinkaan kauan aikaa sitten esiintyi Suomessa Helsingissä Sirkuksessa. Loppuun myyty keikka oli kyseessä. 27 minuuttia yli 4 kelloa ja seuraavana soi sitten Pandora. Mutta kumpi biisi soi? Teflon Brothers ja Pandora, I Love You oli Saaran valinta ja meikäläisen valinta oli sitten Love is Clue, jossa Pasi ja Anssi ja sitten tämmönen herra nimeltä James Hope.
1: Nyt meni nyt vähän epävarmasti.
0: Oliko se noin selvä? Se oli Sam Pope.
1: Sam Pope, James Hope.
2: No se oli tarpeeksi lähelle.
0: Mitä näitä nyt on? Joo, mutta hei, täällä kirjoitellaan Toni Rolhosta, terve. Olisiko tämä sitten Rovaniemeltä tämä Okun biisi, vähemmän kuullut tuolta biisiä, miltä ei jopa unohtunut koko helmi. Moikka Oku ja Saara, tänään biisipatlessa ääni menee Saaran valinnalle, yes. Mielestäni. Tuo on parempi biisi, enkä ole kuullut sitä hetkeen, niin se olisi kiva kuulla se. Ja mitäpä ollaan sitten täällä mieltä tästä asiasta, kumpi soi. Jaana laittelee ääni viestiä.
3: Mutta pojot, eli ääni Saaran valinnalle on kivempi, menevämpi, kauniimpi kappale. Moikka!
0: Kiitos. Näin, vaikea valinta, mutta kyllä se ääni menee Okun valinnalle. Menevämpi biisi. Selvä, Okun valinta parempi. Terveisin Heini. Ja nyt kun mä täältä ynnäilen nämä loput viestit, niin olemme tilanteessa, jossa seuraava ääniviesti ratkaisee.
4: No moro. Terkkui Kotkan suunnalta sinne studio Okulle ja Saaralle.
2: Kiitos.
4: Biisi patlee. Tosi vaikea valinta, mutta toi Saaran valinta oli aikoinaan silloin, kun se Euroviisut tuli, niin todella hyvä biisi. Mm-hmm. Niin tällä kertaa Saaralle menee ääni.
0: Kyllä se näin on.
2: Let's go!
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Tässä soi Biisi Battle voittokappale, se on I Love You. Onneksi olkoon Teflonit, onneksi olkoon Pandora ja onneksi olkoon Saara Forsberg.
1: Ai että, kiitos paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi Daddy DJ, eli Faija DJ. Kyllä mä sanon, että jos jossain bileissä, jossa mä oon, ja niin yritän niinku pitää hauskaa, jos mun oma iska olisi siellä DJ:nä, niin kyllä se olisi jotenkin, olisiko se vähän lame? Pitäisi yrittää olla jotenkin tosi, tosi nätisti siellä, olla juomatta niitä shotteja, niin olisiko, verkkaamatta pöydällä.
1: Olisiko sun iska sieltä niinku DJ-pöydän takaa sille, Saara nyt kunnolla.
0: No noniin. Tää on se mun niinku kauhuskenaario kuva.
1: Tollasen hameen laitoit päälle,
0: niin.
1: Herra jestas. Solid Harmony soi seuraavana, Eva Maxia myös tulossa. Nyt on ollut tämmönen kohu suomalaisen opettajan ympärillä, kun hän on laittanut tissikuvan someen. Ja hän on myös nyt sitten kertonut, että miksi näin pääsi käymään. Puhutaan tästä lisää Solid Harmonyin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu sauni,
8: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Solid Harmony, I'll Be There For You soi tässä. Eva Maxia ja Scooteria tässä seuraavana. Eilen Iltalehti uutisoi, että Kemiönsaaren kunta selvittää tällaista tilannetta, joka on tapahtunut koulussa. Tässä on niin kuin opettaja laittanut Snapchattiin kuvan itsestään niin, että siinä näkyy rinnat. Tämä on sitten tämä kuva levinnyt jotenkin oppilaiden keskuudessa ja sitten tästä on lähtenyt semmoinen ruljanssi käyntiin, jota nyt sitten tämä opettaja itsekin on kommentoinut. Hän on Svenska Ylelle kertonut, että tämä homma meni sillä tavalla, että hänen oli tarkoitus lähettää Snapchatissa söpökuvaa miehelleen, mutta se meni sitten vahingossa tarinat-osioon, jossa sitten oli hetken aikaa muiden nähtävillä ja sieltä se sitten levisi ilmeisesti jotenkin lukio-opiskelijoiden kautta. Niin, että Iltalehtikin tästä asiasta uutisoi.
1: Tämä on naurettavaa. Siis tässä tullaan taas siihen, että Snapchat, se on teinien sovellus. Mitä aikuinen edes tekee siellä? Enkä mä tässä nyt mitään johtopäätöksiä vedä todellakaan, mutta mielestäni on myös asiatonta addää omia oppilaitaan Snapchattiin, jos sä oot heidän opettaja. Ja vielä kirsikkana kakun päälle toi, että sä lähetät alaston kuvia Snapchatissa sun mielitietylle, niin toi lisää vielä semmoisen niin kuin teinimmän levelin koko jupakassa. Pistä housut päälle, poista snappi, aloita joku sauvakävelyharrastus niin kuin normaalit 50-vuotiaat.
0: Niin siis koko kuvaahan ei ilmeisesti ole nähty, että housut saattokin olla päällä, mutta tässä opettaja on itse asiassa kertonut, että hänellä oli näitä oppilaita kaverilistallaan muun muassa siksi, että hän on käyttänyt Snapchattia aiemmin työkaluna. Nyt oppilaat on poistettu kavereista, näin kertoo Svenska Ylelle. Siis ensinnäkin mun mielestä tämä on niin kuin inhimillinen virhe. Tämä on siis semmoinen asia, josta toivottavasti tämä nainen ei saa kenkää. Mm. Se jotenkin tuntuisi mun mielestä.
1: Se olisi ylimitoitettua munkin mielestä.
0: Kohtuutonta. Voidaan keskustella asiasta jonkin aikaa, mutta mä en tiedä, että mihin se edes johtaisi. Se on silleen, että antaa ajan kulua ja asioita mennä eteenpäin. Mutta sitten mitä mä jäin miettimään, että kun täällä myös sitten kerrotaan tässä Iltalehden uutisessa, että Kemiönsaaren kunta niin nyt sitten näille oppilaille ja varmaan vanhemmillekin tarjoaa mahdollisuuden keskustella tästä tilanteesta. Ja oikeasti hei, kukaan järkyttynyt? Pitikö tälleen vaan sanoa, että olemme niinku kiinnostuneita, jos joku on tästä kuvasta järkyttynyt. Mutta sitten taas se, että kukaan on myös ollut niin pikkumainen. Okei, mä ymmärrän, että joku oppilas, kun näkee sen siellä Snapchatissa, niin ottaa screenshotin
1: totta
0: ja se
1: kai
0: lähtee leviämään. Niin tapahtuu. Mutta kukaan on ollut sen vanhempi, joka on silleen, että Iltalehteen yhteys. Tämä asia täytyy saada julkisuuteen.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Karin, how much is the fish soi tässä. Ja me tiedetään, että sä tykkäät Hitmixin iltapäivästä, koska sä kuuntelet meitä tälläkin hetkellä. Mutta meitä voi kuunnella myöskin podcast-muodossa Suplassa. Supla-sovellus, se on ilmainen. Myöskin ihan selaimen kautta pääsee supla.fi kautta Hitmix. Siellä on Hitmixin iltapäivä podcast siis, jossa on niinku koostettuna kaikki meidän aikaisemmat radiolähetykset ilman musiikkia. Ja ne on tosi hauskoja. Niitä on kiva kuunnella vaikka kotitöitä tehdessä, tai vaikka lenkillä, tai vaikka junassa, tai vaikka pyörän selässä. En mä tiedä, keksi itse. Mun mielestä ne on hauskoja.
1: Vinyl Shakers soi nyt tämän One Night in Bangkok ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen ja tossa hetkisen kuluttua musan puolesta onkin sitten luvassa Major Lazerilta Lean On ja myöskin DJ Bobon Somebody Dance With Me.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa hantaviruksesta. Helsingin Ressun lukion ylioppilaasta Aleksi Laitisesta ja myös Vauvarahastosta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo,

0: Mutta kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule

0: Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hantavirus voi tarttua jo 15 minuutin mittaisessa kontaktissa, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sadetta tulee suurimmassa osassa maata, idässä taas enimmäkseen poutaa. Länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila huomenna on hieman lämpimämpää, mitä se tänään on ollut. Eli lähellä 15 astetta yön alin 3-9. Itäosassa päivän ylin lämpötila huomenna 15-20 yön alin 6-10. Lapissa taas huomenna 7-14, käsivarressa paikoin alempia. Yön alin tippuu 3 asteen ja 3 pakkasasteen väliin.
4: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Musakattausaan jatkuu tutuun timanttisena. Tässä vähän myöhemmin soi Eiffel 65 Avisiita ja MC Hammeria.
7: Nyt on käynyt semmoinen keissi, että mua ja Okua yritetään canceloida TikTokissa.
6: Damn.
7: Ei ole mun ensimmäinen rodio. Onko Oku sunkaan?
6: No, näitä nyt aina tasaisin väliajoin tulee, kun tekee tämmöistä ammattia, jossa kertoo omia mielipiteitä ja ajatuksia.
7: Kyllä vaan. No, kuitenkin meillä olisi nyt puolustuspuheenvuoro tälle cancelöinnille, ja siihen mennään Major Lazer ja DJ Bobon jälkeen.
4: Hit.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.

0: DJ Bobo Somebody Dance With Me on tämä ja Courageous Project Infinity 2018 seuraavana Alessolta tulossa Word. Me tuossa paljastettiin viime viikolla Saaran kanssa, että kuinka paljon me ollaan kulutettu volttiin rahaa. Ja tämä myös sitten tuolla TikTokissa on herättänyt aika paljon keskustelua. Summathan oli siis ihan tota niin, no ainakin omalla kohdalla se nyt ilmeisesti oli sitten jotenkin överi, kun mä olin käyttänyt 6 vuodessa liki 20 000 ja Saaralla oli sitten 8 vuodessa niin oliko 9 000 euroa.
1: Joo, 9 500 joku tämmöinen, en muista ihan tarkalleen, joo. Mutta siis paljon se oli. Joka tapauksessa ja siis toi video, joka tuosta spiikistä pistettiin meidän TikTokiin ja Instagramiin, niin sehän siis lähti aivan hullun isosti. Siis siellä on yli 300 000 näyttökertaa ja nopealla selauksella. Olisiko meidän kynäkuppiin video TikTokissa saanut niin kuin yhtä paljon näyttökertoja, joka on siis niin kuin vuoden takaa, eli tämä video oli hitti.
0: Kyllä näin on, ja joku oli siellä myös laskenut, että kun mä oon käyttänyt sen liki 20 tonnia, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 10 euroa per päivä, ja sitten Saara on käyttänyt 3,25 € per päivä.
1: Siis jotenkin, kun sen laittaa tolle, niin siis kyllähän se kuulostaa tosi paljolta, että joka päivä lähtee joku semmoinen pieni siirto voltille omalla tavallaan, mutta siis tämä on tosiaan herättänyt paljon keskustelua, ja yksi, mitä täällä kommenttikentässä ollaan kysytty paljon, on, että mistä tämän saa selville, että miten paljon rahaa on käyttänyt volttiin, niin kerrataan se nopeasti. Pitää siis mennä Volt-applikaatiossa sinne asiakaspalvelutäppiin, avaat sieltä chatin asiakaspalvelu kanssa ja kysyt sieltä ihan suoraan asiakaspalvelijalta, että hei, että haluaisin tietää, kuinka paljon mulla on kulunut rahaa tähän sovellukseen, niin sieltä aika nopeasti vastataan ja kerrotaan myöskin, että kauan sulla on ollut sovellus käytössä, niin tosi, tosi simppeli prosessi.
0: Ja sitten täällä myös sitten aika paljon herättänyt keskustelua se, että me ollaan laiskottelijoita ja uusavuttomia.
1: Ei osata tehdä ruokaa.
0: Niin, ja ehkä tämä nyt sitten myös kohdistuu meikään, kun mulla tuo summa oli niin kuin puolet enemmän kuin Saaralla, niin mä voin kertoa, että omassa voltin käyttämisessä niin ei puhuta pelkästään pizzasta ja burgereista, että mä oon siis tilannut elektroniikkaa täällä, mä oon tilannut apteekista asioita.
1: Jotain ruokaostoksia.
0: Ruokaostoksia kyllä, mutta siis jos tuohon nyt laitettaisiin tuohon laskuun vielä se, että mitä mä niinku ruokakaupasta käyn hakemassa, niin kyllähän siis niinku, se olisi paljon isompi, että ei pelkästään ruoka-asioita tai ravintola-asioita tule hoidettua voltilla. Sitten täällä on myös mun mielestä ihan kyllä, tämä on mun mielestä hyvä pointti, että moni täällä sanoi, että me ollaan niinku, jollain tavalla niinku tämmöistä niin kuin orjatyötä, tämän päivän orjatyötä oltu tukemassa. Voltin ympärillähän käydään kovasti tätä keskustelua. Kyllä. Näiden kuskien asemasta ja palkasta ja näin poispäin. Mä itse haluaisin kuitenkin nähdä sen niin, että tällä mä oon tilannut vantaalaisia niin kuin lähikaupoista ravintoloista ja paikoista ja ollut siinä mielessä niin kuin tukemassa.
1: Yrittäjyyttä.
0: Niin, kyllä mä haluaisin nähdä sen myös sillä tavalla.
2: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gorgeous Project Infinity 2008 soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Ai vitsi, ystävät hyvät, nyt näyttää tulleen vähän semmosia tummia pilviä Suomen Euroviisun menestyksen ylle. Ja mistä kyse, niin mennään siihen kohta. Ennen sitä soi Alesson ja Zara Larssonin Words.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin. Paljon.
3: 149. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhkiloon.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista. Oman kylä

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista ruokatorilta.
9: Hit

0: Kaleessa soi Hitmixin iltapäivässä tämän Words Eiffel 65-tausta seuraavana ja Avi sieltä tulossa Waiting for Love ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa satoja euroja.
1: Jännittäviä aikoja elämme, nimittäin Euroviisujen ensimmäinen semifinaali, sehän on tänään.
0: Liekin heitin.
1: Ja Ilta-Sanomat kertoo nyt, että tämä Suomen ennakkosuosio, mitä ollaan hehkutettu, niin sillä on nyt tullut vähän haastajaa.
0: Okay.
1: Täällä on Suomella tosiaan ollut tämmöinen selkeä kärkipaikka vedonlyöntitilastoissa, siitä ollaan täälläkin hehkutettu. Mutta nyt sitten, kun siellä Viisulandiassa ollaan pidetty nämä kenraaliharjoitukset, niin Kreikan viisuedustaja Akilas tuli ensimmäiseksi siellä oleville toimittajille järjestetyssä äänestyksessä. Kukin mediaedustaja sai siellä nimetä kolme suosikkiaan ja Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sitten jäi toiselle sijalle tässä. Mm-hmm. Kreikka sai 53 pistettä, Suomi 46, eli aika lähellä kuitenkin mennään. Mutta sitten yleisöäänestyksessä voitti Moldova ja Suomi oli tässäkin äänestyksessä sitten toinen. Ja Kreikka taas kolmas. Eli tässä nyt kannattaa ehkä sitten kuitenkin pitää semmoinen terve ja kevyt realismi tässä voittopilvilinnojen maalailussa, eikä todellakaan tuudittua nyt vielä ainakaan sellaiseen ajatukseen, että se voitto olisi jotenkin selkeä mm-hmm. ja että voisi niin kuin jo tässä vaiheessa alkaa aidoittamaan Haavis Amandaa.
0: No siis joo, mä otan tuosta ton, että ei kannata miettiä, että voitto on selvä. Sehän ei koskaan sitä ole ennen kuin maaliviivaa ylitetty tai summeri on soinut tai mitä nyt viimeiset pisteet jaettu. Mm. Mutta se, että kyllä mun mielestä tämänkin valossa me lähdetään tuohon siis ennakkosuosikkina. Se, että jos lasket niinku keskiarvon tuosta noista kahdesta, sä oot ollut toinen koko ajan, niin kyllähän sä oot niinku lähempänä ykkössiä kuin vaikka Kreikka, joka oli tuossa toisessa sitten Cembalossa kolmas.
1: Joo.
0: Ja sitten muistetaan, että kansa sitten lopulta päättää, tai eurooppalaiset päättää, äänestäjät sen sitten kertoo meille lopulta, että kuka voittaa. Mutta kun mietitään historiaa, niin Suomihan on ollut siis monta kertaa tilanteessa, jossa se on ollut lehdistön suosikki. Ja ollut ihan totaalinen farssi ja floppi.
1: Mm.
0: Niin kyllä mä näen, että tämä on siis ehkä ensimmäistä kertaa ikinä, Suomi lähtee tähän kisaan oikeasti niin kuin ennakkosuosikki. Niin siis oikeasti. Tänä keväänä, mä sanoisin tässä nyt.
1: Noniin.
0: Maailmanmestaruus, jääkiekon maailmanmestaruus.
1: Okei. Okay.
0: Euroviisujen voitto.
1: Yes. Ja KK voittaa sen lisäksi vielä.
0: Okei, jos sä otit toi.
2: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.

65 Blue Dabba D soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja aiemminhan tänään skavailtiin sekunnin Hitmixissä, jossa me siis soitetaan sekunti yhtä kappaletta ja siitä pitäisi osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Jos vastaa oikein, voittaa rahaa. Jos vastaa väärin, potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 370 euroa, jota lähti sitten havittelemaan urheasti Tampereen.

0: Elina ja hänen arvauksensa oli Sara Siipolan ja Sexmanin Juostaan. Oliko tämä nyt sitten sekunnin hitmiksi, Okupoika Luukkainen?
1: Tämä vastaus oli jo wow, wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow, wow.
1: Potti nousee ja nyt se on 390 euroa. 390 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tuosta kun kerrot oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla, liki 400 euroa. Ja seuraavan kerran sekunnin Hitmix huomenna kello 15.30.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Crazy E Waiting for Love soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Rihannaa tulossa. Love the way you lie, MC Hammer soi myös. Ja seuraavana tanskalainen kokoonpano, jota voidaan sanoa aika lailla yhden hitin ihmeeksi. Ja se heidän isoin hittinsä nousi jopa jenkkilistoille. Mutta, tässä tulee se mutta. Seuraavana soi ei suinkaan heidän isoin hittinsä This is how we party, vaan ehkäpä heidän sitten se toisiksi isoin hitti. Hyvä biisi tämäkin, Romeo and Juliet.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Supermarket.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Sopin Romeo ja Juliet soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku ja nyt myös
1: Tytti Kiviharju!
0: Tervetuloa studioon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kuuden jälkeen sitten hei biisi toiveita muun muassa. Niitä kyllä voi laittaa Tytille WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Ilta-Sanomat on kysynyt lukijoiltaan, että mistä löytyy Suomen mukavimmat ihmiset? Niin jos ei mennä näihin tuloksiin, vaan teidän mielipiteeseen tästä asiasta, että missä on Suomen mukavimmat ihmiset?
0: Miten siellä Raumalla?
1: Vedetäänkö kotiin päin?
2: No siis ainahan nyt vähän pitää kotiin päin vetää. Siis silleen Raumallahan on tosi mukavia ihmisiä, että kun kaikki tietää, miten sul menee.
1: Niin.
2: Ilman, että säkään tiedät, niin sä voit ihan vaikka käydä kyselemään siellä.
1: No toi on
2: itse asiassa
1: aika monen suomalaisen huomattavasti pienemmän paikkakunnan myös tollainen ilo ja hupi. Mutta mitäs sitten Saara?
0: No mä sanoisin, mun olisi jotenkin helppo sanoa, että kun mä oon itse Pietarsaaresta kotoisin, jossa on paljon suomenruotsalaisia, että no siellä tietysti, koska suomenruotsalaiset, ne on niin iloisia ja semmosia lämpimiä. Mutta onko ne sitten loppupeleissä kuitenkaan? Suomenkielisille ainakaan. No ei, en mä halua tässä niinku mitään jännitteitä alkaa luomaan, mutta niillä on, kato, suomenruotsalaiset, niillä on ne omat jutut ja sitten suomenkielisillä on ne omat jutut, ainakin meillä päin. Mutta täällä Helsingissä en sanoisi ainakaan, että olisi mukavimmat ihmiset. Täällä ihmiset on jotenkin liian keskittyneitä itseensä. Kaikki on liian kiireisiä. Mm. Mutta jotenkin mulla on tullut fiilis, että Oulussa. Oulussa on Suomen mukavimmat ihmiset.
1: Oulu on hyvä vastaus. Mä sanoisin, että mitä pohjoisemmaksi mennään.
2: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Ja ehkä vähän myöskin tonne niin kuin idän suuntaan.
1: Joo. Kyllä mä oon sitä mieltä. Pohjois-Karjala ja sitten pohjoisessa, kun mennään, mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä mukavemmaksi meininki menee. Mutta siis ollaan aika hyvin tässä kärryillä näiden tytti meidän ajatusten kanssa, nimittäin Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa. Eli siis toisin sanoen, näähän kaikki menee itään.
0: Niin menee.
1: Tämä nyt niinku ehkä kertoo Itä-Suomesta jotain totta kai, mutta ennen kaikkea tämä kertoo jotain Pohjanmaasta. Siis että mitä Pohjanmaalla tehdään,
0: niin
1: kuin vastakkaisella puolella Suomea, niin se ei täällä ole edustettuna mitenkään.
0: No sori!
1: No. Ei se mitään.
0: Tästä eteenpäin. Päästäänkö?
1: Niin, ja siis kyllä täytyy sanoa, mä oon siis keikkailu ympäri Suomen, niin kyllä mä sanoin, että sit jokaisen maakuntaan mahtuu muutama persereikä.
2: No se on ihan.
1: Kyllä se Itä-Suomessakin

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa. Can't touch this.

0: MC Hammer soi tässä. Kello lähenee 6:00 uutisia ja 6:00 jälkeen musan puolesta Britney Spearsia ja maskaraa. Ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa Hitmixin illassa.
1: Ja ennen kuin me Okun kanssa lähdetään muihin maisemiin tästä, niin mun on aivan pakko fiilistellä tällaista hienoa uutista. Mun lempisarjasta The White Lotuksesta, jonka uutta kautta olen siis odottanut, kun kuuta nousevaa. Ja Yle on tosiaan kertonut, että suomalainen näyttelijä Pekka Strang liittyy mukaan 4. tuotantokauden näyttelijäkaartiin. Ja itselle ei ainakaan ihan heti toi nimi sanonut mitään, mutta hän on siis teatterin ja televisiosarjojen lisäksi näytellyt elokuvissa Tom of Finland ja Koirat eivät käytä housuja. Ja hän on tuosta jälkimmäisestä napannut myöskin Jussi-palkinnon parhaasta miespääosasta. Ja tämä on niinku tosi siisti juttu, ei pelkästään sen takia, että hän on suomalainen, vaan sen takia, että hän on suomen ruotsalainen. Ja ihan niinku mun huudelta kotoisin, niin se tuntuu ekstra siistiltä itselle, koska mä oon siis oikeasti varmaan tämän sarjan niinku isoimpia faneja. Ja niille, jotka ei tiedä, mistä White Lotuksessa on kyse, niin tosi lyhyesti. Paljon eri rikkaita ihmisiä menee luksusresorttiin ja alkaa tapahtumaan. Se on se, miten se voi yksinkertaisemmin selittää.
0: Sehän on aina jotenkin myös juhlallista, kun joku suomalainen pääsee johonkin niin kuin Hollywood-tason juttuihin mukaan. Niin
1: kyllä.
0: Se tuntuu siistiltä. Mun suosikki uutinen oli, kun Peter Franzén uutisoitiin, että hän pääsee tuohon CSI, legendaarinen poliisisarja, ja sitten selvisikin, että hän näyttelee siinä ruumista. Mut se
1: hei,
0: oli kuitenkin mukana.
1: Ja palkka laskutettiin.
0: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Morjens!

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Visit K-Supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
3: Joo.
1: Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noin ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu.

0: kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Iltasanomille. Ihmisestä toiseen tarttuu hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Sen on kerrottu tarttuvan läheisessä ja pitkäaikaisessa kontaktissa. Virus on tartuttavimmillaan ensimmäisen viikon aikana oireiden alkamisesta. Suomessa virukselle kehitetään parhaillaan testiä, jonka on tarkoitus valmistua muutamassa viikossa. Helsingin Ressun lukion ylioppilas Aleksi Laitinen on kirjoittanut kevään ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaattoria ja 2 eksimiaa. Kyseessä on kevään paras suoritus. Laitisen tutkintotodistus on myös arvosanapistemäärältään paras 110 pisteellä. 14 laudaatturia on tiettävästi myös Suomen ennätys. Vuonna 2016 Mikkelin lukion oppilas kirjoitti tuolloin ennätykselliset 12 laudaatturia. Kansanedustajat yli puoluerajojen ilmaisevat tukensa Väestöliiton ehdottamalle vauvarahastolle. Muun muassa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kiittelee Väestöliittoa uusista ideoista. Hän kuitenkin nostaa esiin myös huolen Suomen tiukasta taloustilanteesta. Väestöliiton esityksen on arvioitu maksavan valtiolle noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto toimisi niin, että jokaiselle syntyvälle suomalaiselle avattaisiin 5000 euron osuus, jonka saisi käyttöönsä, kun henkilö saa myöhemmin oman lapsen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Viikko tässä jatkuu nyt vähän epävakaisemmassa, mutta kuitenkin lämpimässä säässä. Huomenna keskiviikkona sää on koko maassa melko pilvistä ja vesisateita on luvassa maan etelä- ja länsiosaan. Kaikkein aurinkoisinta ja poutaisinta huomenna on Lapissa. Lämpöä kuitenkin riittää. Päivä lämpötila 15 ja 20 asteen välillä. Länsirannikolla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa asteita 8-14. No mutta moi! Kivaa tiistaita! Se on pari minuuttia yli 6 kello. Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Vitsi, kyllä tänään nyt eletään aika jänniä aikoja. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kello 22. Ja siellä on aivan liekeissä meidän liekinheittimet Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Vähän jännittää, mutta kyllä mä oon niinku varmoin mielin silti katsomassa. Kyllähän me nyt finaaliin singahdetaan, eiks niin? No, se selviää sitten tossa illan mittaan. Maskaran erittäin hyvä, ellei täydellinen David Guettan Play Hard. Nää muun muassa tulossa ihan kohta. Britney Spearsilla me startataan.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
2: Tää on Oops, I Did It Again. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Toivebiisejä, niitähän saa mulle tänne esittää ja ääniviesteistähän minä tykkään.

0: Jysäri-festareilla mukana oleva Maskara, tää on erittäin hyvä, ellei täydellinen Hitmixin tiistai-illassa. David Guettan, Neon ja Akonin Play Hard seuraavaksi, myös Antiluuppia ja Lady Gagaa tulossa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sun tehtävä olisi mysteeri ratkaista. Mä annan vihjeet ja sä kerrot sitten, että mikä artisti ja biisi on tänään musamysteeriin kätkeytynyt. Artistin sukunimessä on pituusyksikkö ja itse asiassa Lahdesta löytyy myös tämän niminen kauppakeskus, näin niin kuin suomenkielisenä. Biisin nimi puolestaan sitten viittaa jälkikasvuun. Mikä artisti, mikä biisi?
2: WhatsAppaa tytille.
1: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: näihin töihin. Mä asun siis koulun vieressä ja siellä oli selkeästi jännittyneet tunnelmat. Olin aistivinani, että siellä lähdettiin jonnekin reissuun ja niin siinä sitten palasin samalla muistoissa sinne 90-luvun loppupuolelle. Palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa?

0: No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuu.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot?
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin! Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hit Mix.
3: Soittaa tätä.

0: 22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin iltaa Tytti studiossa. Tässä on Antti Loop, Believe. Lady Gaga, Donna Maria, Lucentsoa ja Tiestoa tulossa seuraavaksi. Se on toukokuun puoliväli tässä käsillä ja kouluvuosi se alkaa, hei. Pikkuhiljaa tulla päätökseen. Se on luokkaretkien aika. Mä tuossa päivällä, kun lähdin töihin, niin asun koulun vieressä. Olin aistivina niin, että siellä nyt on jengi lähössä luokkaretkelle. Oli bussi ja sinne sitten oppilaita pakattiin ja tavaroita myös sinne alas. Ja vitsi, jotenkin mua alkoi niin hymyilyttää ja palasin siinä sitten samalla muistoissa sinne omiin luokkaretkeihin. Ihan kauheasti niistä nyt en silleen muista välttämättä, että tehtiinkö me ala-asteella mitään. Itse asiassa käytiinhän me jossain leirikoulussa Ahvenanmaalla, mutta sitten yläasteella tultiin Helsinkiin isolle kirkolle. Ai että, oli hienoa. Silloin mä kyllä sanoin, että mä en ikinä maailmassa tuu muuttamaan Helsinkiin. Never say never. Mieli muuttui siinä sitten aika pian yläasteen jälkeen. Mutta siis joo, mä muistan, että me tultiin tänne ja käytiin sitten muistaakseni vissiin Ateneumissa vähän taidemuseossa, että oli kulttuuria. Ja mun mielestä se meidän hotelli oli jossain tuolla Linnanmäen vieressä, että käytiin me sitten laitteissakin vähän pyörimässä. Ja kyllä me itse asiassa taidettiin sitten vähän lähteä juhlimaankin, jolle nyt ihan väärin muista, koska muistan, että meidän opettaja oli sitten aika vihanen. Tai sitten meillä oli jotkut ihme bileet siellä meidän hotellihuoneessa. En muista. Seuraavana aamuna kuitenkin väsytti sen verran ja mentiin vielä tonne, mikä tää on, Olympiastadionin, sinne torniin ihailemaan maisemia. Nämä on ne, mitä mä niinku muistan luokkaretkestä. Kivaa oli. Ja niin pirusti myytiin niitä kaiken maailman keksejä kaikille tutuille ja naapureille, että lapsukaiset pääs isolle kirkolle viettämään yhteistä aikaa. Ai että, oi näitä muistoja.
1: Hitmixin ilta ja Tytti ilta Tytti Kiviharju.
0: Muistat sä vielä sun omia luokkaretkiä sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta?

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Donna Marlusenso ja Tiesto, tää on Danza Kuduro, Tiesto remixinä Hitmixin tiistai-illassa. E-Type ja Valdos People ja tulossa seuraavaksi. Luokkaretki muistoja tuossa kyselin, kun tänään katselin siinä, mun vieressä on koulu, että jaha, siellä lähdettiin selkeästi luokkaretkelle ja muistelin sitten, että ysillä taidettiin, tai se ysiluokka sitten olla, kun oltiin Helsingissä, lähdettiin Raumalta isolle kirkolle. Vähän Linnanmäkeä ja mitä kaikkea humputtelua siinä sitten oikein olikaan. Keksejä myytiin niin pirusti, että reissuun päästiin. Ne oli muuten hyviä. Niitä piti ostaa kotiinkin ilmeisesti vähän reilummin, kun minä tykkäsin niistä niin paljon, että mä vaan söin niitä sieltä laatikoista. Oi niitä aikoja. Paulilla on ollut retkeä sitten vähän kauemmas. Me kerättiin rahaa koko yläaste ja oltiin ysiluokalla muutama päivä Lontoossa. Oho. Se oli pikku Paulille melkoinen kokemus ihmisvilinän keskellä suuressa maailmassa. No joo. Miika on myös käynyt Helsingissä, vierailtiin eduskuntatalolla, Fazerin tehtaalla ja Ateneumissa ainakin. Mukavia muistoja. Ja sitten Pilvi laittaa, että muistui mieleen oma ysiluokan luokkaretki Ahvenanmaalle Maarianhaminaan. Herra jee, kun mietittiin kuinka hurjia teinejä sitä oltiin. Nautittiin kyllä muutakin kuin muumilimsaa ja kuljettiin pitkin kyliä. Voi opettaja raukat.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: No joo, älä muuta sano, voi opettaja raukat sentään. Mä luulen, että, tai muistelen, että meille kyllä sanottiin silloin, kun takaspäin ajettiin Raumalle, että teidän kanssa ei kyllä lähetä ikinä enää mihinkään.

0: Jos et vielä tiennyt, niin nyt tiedät, että vitsi sentään mä rakastan E-Typea. Tää on Africa. Valtos People Lose Control tulossa ihan kohta ja sitten kurkataan musa mysteeriin. Artistin nimessä on pituusyksikkö. Lahdesta löytyy myös tämän niminen kauppakeskus suomen kielellä ja biisin nimi viittaa jälkikasvuun. Mikä artisti, mikä biisi tänään kyseessä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kesä, ystävät

0: ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
2: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä, ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
3: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
2: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja. Niistä on...
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällähän meitä edustettiin Euroviisuissa vuonna 2009 Valdos People and Lose Control. Jännä nähdä, miten tänään illalla nyt sitten ekassa semifinaalissa käy, kun siellä Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekinheittimellään on skabailemassa. Mennäänkin.

0: Tässä on Pakal ja Melon Africa Hitmixin tiistai-illassa. Seiskan jälkeen sieltä on tulossa muun muassa Ace of Basea, mutta mitäs me soitetaan seuraavaksi?
1: Jukka, hei, tänään ja huomenna vielä töissä rekanratissa ja sitten alkaa kesäloma osa yksi. Aha. Pidän pari viikkoa ja heinäkuun sitten loput pari viikkoa. Toivoisin sen kunniaksi Atariksen The Boys of Summer.
0: Boys of Summer, eli kesähittiä halutaan soimaan. Minä täällä sitten kyselin, että no kävisikö toi DJ Samin versio, niin sitähän me laitetaan sitten seuraavaksi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei. Okay.
10: Täällä on siis ihan kaikkee.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Noni, lähetäänkö laivalla?
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella. Hit.

0: mahtavaa lomaa sinne. Ace of Basea muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan hei toive musalla. Minkäslaista sais olla?
1: No moikka ilta tytti ja oikein hyvää tiistai-iltaa.
0: Moisa, moi.
1: Tää kun on vähän tämmönen tynkäviikko, niin tämähän vähän niin kuin efektiivinen torstai-ilta nyt jo itse kullekin.
0: Okei. Okay.
1: Mutta hei, kun kerran Suomen Euroviisuissa tänään semifinaalista menee jatkoon, niin otettaisiko tollain niin kuin etkoilu mielessä, niin Pete ja Lindan liekinheitin?
0: No otettaisiko me nyt liekinheitin tähän? Kyllähän me voitais nyt vähän fiilistellä, ottaa niin kuin alkulämppää tähän tulevaan iltaan. Ja itse asiassa sen jälkeen mä voisin sitten kertoa, että minkälainen on tyypillinen Euroviisu-voittaja. Brittiläinen sivusto on nyt luonut siitä analyysin.

Liekin heitin Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja he ovat tosiaan Liekeissä nyt sitten tänään Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa, joka starttaa kello 22 ja Suomi siellä sitten seitsemäntenä ottaa lavan haltuun. Hyi hitto, mua jännittää jo nyt jotenkin, kunhan kaikki nyt vaan menisi putkeen, tiedätkö, että mitään niinku ei syttyisi palamaan mitkään mekot ja ei kaaduttaisi tuoleilta ja ei, nyt mä en sano enempää, kato sitten mä alan jinksailemaan täällä asioita. Finaaliinhan me nyt mennään, se on päivän selvä asia, mutta voitetaanko me? No en tiedä, mikäli nyt sitten näitä vedonlyöntianalyysejä tässä kattoo. Brittiläinen vedonlyöntisivustoja vertaileva ja vedonlyöntianalyysejä julkaiseva My Betting Sites on meinaa nyt luonut Euroviisu-historian datan perusteella profiilin niin sanotusta tyypillisestä Euroviisu-voittajasta. Tämän sivuston kehittämä supertietokone on analysoinut Euroviisujen historiaa kilpailun alusta vuodesta 1956 lähtien ja pyrkinyt sitten arvioimaan historiallisten tilastojen perusteella tämän vuoden todennäköisintä voittajaa. Tämän analyysin pohjalta kone on muodostanut 70 vuoden voittajadataan perustuvan profiilin tyypillisestä Euroviisu-voittajasta. Siinä on tunnistettu 5 yleisintä ominaisuutta ja

0: kunkin yhteyteen on sitten laskettu myöskin, että miten suuri osuus aiemmista voittajista on vastannut tätä kyseistä piirrettä. No, tämän mukaan nyt sitten tyypillinen Euroviisu-voittaja on nainen. Hän on soolo-esiintyjä, esittää myöskin pop-kappaleen, laulaa englanniksi ja laulaa rakkaudesta, romantiikasta tai ihmissuhteista. Lisäksi voittaja on sitten tyypillisesti 25-27-vuotias. Aiemmin voittaneiden artistien keski-ikä on muuten tollainen 26,88 vuotta. No, vuoden 26 Euroviisuihin osallistuvista kilpailijoista kolme täyttää nämä kaikki 5 tunnistettua ominaisuutta. Ja on siten nyt sitten todennäköisimpien voittajaehdokkaiden joukossa. Ja sieltä löytyy Australiaa edustava Delta Goodrem. Oi, mä rakastan Delta Goodremia. Bulgariaa edustava Dara. Ja sitten Saksan Sarah Engels. Niin näistä nyt sitten joku näiden tilastojen mukaan voittaisi. Mutta mä luulen, että me ei kyllä mihinkään tilastoihin nyt tänä vuonna uskota. Uskotaanko me koskaan?
1: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: No ei ainakaan nyt sitten tänä vuonna, koska Linda Lampeniuskin on tossa kertonut, että on niin liekeissä, että häneltäkin ihan sitten tulta tulee persiistä tänä

Ai että kyllä tää vaan, tiedätkö, toimittelee aika äärimmäisen hyvin. Interface ja No One Else soi hitmixillä. Mutta niin se toimittelee tääkin. Modern Talking, Yo My Heart, Yo My Soul, 98 versio, Eric Singleton tässä messissä. Kaiko ja Ava Max, whatever, ihan kohta. Ja sitten hei, pistetään käyntiin. Telkku tiistai.

0: Yamahat, Yama Soul, Modern Talkingilta, Kaigo ja Eva Max Whatever tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten laitetaan käyntiin Telkku tiistai. Mulla on jostakin klassikko TV-sarjasta tunnusmusiikki, joka sun tulisi tunnistaa. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Visitko supermarket?

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla

0: on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Whatever, Kaikolta ja Eva Maxilta soi Hitmixillä. Kivaa tiistai-iltaa, tyttistudiossa, skutteria ja Louis Fonsia tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Mutta sitä ennen sun tulisi kertoa mulle, että mistä klassikkosarjasta tää kyseinen tunnusmusiikki on.

0: Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: WhatsAppaa tytille. Hitmiksen numeroon 040 183 6576.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Despacito Louis Fonsilta, Daddy Yankilta ja Justin Bieberiltä. Melanie C, I Turn to You seuraavaksi. Myös Basic Elementtiä ja Toive Musaa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
0: Ai, minkälaisia vastauksia sitä sitten ollaan saatu, kun kysyin, että mistä TV-sarjasta tämä tunnari on?

0: valtava määrä tullut vastauksia. 0401836576 on WhatsApp-numero. Otetaan täältä.
1: Jaana tässä, moikka.
0: Moi.
1: Epäilen, että tämä on toi viinitilan Falcon Crest. Kumpi se nyt onkaan, mutta Falcon Crest. Joo. Ei muuta, moi.
0: Moi. Falcon Crest huudettu. Itse asiassa tuossa kun soitin tänne, niin tuli itsellekin mieleen, että tämähän kyllä olisi voinut olla siitäkin tavallaan. Sitten mainitaan poliisiopiston tunnari. Make veikkaa, että en kyllä varmaksi osaa sanoa, tutun kuulonen on, mutta veikkaan tohtori tuli kaupunkiin. No ei itse asiassa ole sekä. Mitäs täällä?
2: Dynastia.
0: Dynastia, se tuli kuin apteekin hyllyltä, kyllä. Se on täysin oikea vastaus. 80-luvun hittisarja kertoo öljyllä vaurastuneista Carringtoneista. Upea puvustus, ylitsevuotava glamour. Ne teki tästä sarjasta ihan törkykalliin tuotannon. Mä muuten muistan, että mä porukoitten kanssa tätä silloin katsoin telkkarista, samoin kuin Dallasia. Ja aina jotenkin ootin, että milloin mainoskatkot alkaa. Tykkäsin niistä enemmän. Wow. Mutta nyt siis iloisia uutisia Orkkis-dynastian ystäville, nimittäin tätähän voi nyt seurata ruudusta maksutta omalta kanavaltaan. Pluto TV, sieltä löytyy siis ihan oma kanava Dynastialle. Ota haltuun.
3: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Ja arvonnan suorittaneena, niin Ruutu Plus katseluoikeus lähtee tänään Jonnalle. Onneksi olkoon ja kiitos kaikille viestiä laittaneille.

0: Melanie C, I Turn to You, Basic Element to You. Tulossa ihan kohta myös Aviciita ja Toive Musaa luvassa. Kivaa tiistaita. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
8: Pa-da-pa-pa-pa.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: tässä on Basic Element to You. Mahtavaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Avicin Wake Me Up tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi otetaan toive musaa.
1: No niin, Hessu, terve.
0: Terve.
1: Iltavuoroa voisi laittaa Prodigia. Se olisi huikeasti.
0: No laitetaan ihmeessä Prodigia soimaan.
2: Hitmixin ilta ja tytti iltatytti Kiviharju.

0: Hitmixillä tytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: ottaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Puhelinhuollot pikana. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: vaasansähkö.fi.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Ouzon rakosteadin tei, Maija hii, Maija huu, soi Hitmixillä kivaa tiistai-iltaa, parisen minuuttia yli 8 on kello. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Last on something soi ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen otetaan toive musaa. Johan, miten sun tiistai?
1: Tämähän oli hauska työpäivä, kun tuli työpaikan ilmoitustaululle, että perjantai on kaikilla vapaa päivä.
0: Okei.
1: Niin tulokin pitempi viikonloppu, kun huomenna alkaa jo viikonloppu.
0: Noni.
1: Ja viisi toiveena olisi tänään 10 minutes your toy, että jos sen saisi tälle tiistai-illalle, olisi aivan loistavaa. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Johan Verratte.
0: Laitetaan Your Toy soimaan ja ei muuta kuin hyvää sitten tuollaista vähän pidempää viikon loppua.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Tässä on Lasgo ja Something. Mr. President Coco Jumbo, se soi seuraavaksi. Se muuten soi sata varmasti myös tulevan kesän jysärifestareilla, koska Mr. President on siellä mukana. Siis vitsi, ajattele. Mä muistan, kun eilisen, kun jysärifestareiden jälkeen sitä miettii, että nonni, taas on vuosi aikaa vuoden parhaimpiin bileisiin. Ja nyt ei ole enää kuin siis alle 2 kuukautta. Se on glitter, vähän niskaa ja joka paikkaa ja kreppirauta kuumenemaan ja vyölaukut hölskymään ja tamppauskengät sitten niin maan pirun tiukasti kiinni, ettei vaan sitten sattuisi mitään. Se on 3 päivän maraton alle 2 kuukauden kuluttua heinäkuun ekana viikon loppuna. Liput liikkuu muuten sitten hurjaa vauhtia, että mikäli haluat päästä mukaan näihin maailman hyvän tuulisimpiin festareihin, niin kannattaa ehdottomasti napata tiketit taskuun.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Vuoden 2012 Euroviisu-voittaja Loreen Euphoria soi hitmiksillä. Kuka nämä viisut nyt sitten tänä vuonna vie? No, se selviää lauantaina. Tänään ensimmäinen semifinaali, Suomi siellä messissä. Mitkä siellä on tunnelmat, niin meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, hän raportoi Viinistä ja tähän me palataan heti Bonfan Gamesin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: 25 minuuttia yli 8 on kello. Tässä on Bob & Kemsis, Turn It Up, Hitmixin tiistai-illassa. Cheat Codes ja DJ Dado soi ihan kohta, mutta seuraavaksi tunnelmia viinistä.
1: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
2: Täällä Tytti Junna, terkkuja viinistä Euroviisuista. Tänään on jännittävä päivä, on nimittäin ensimmäisen semifinaalin aika, jossa Suomi, eli Linda ja Pete, kilpailee. Mä pääsin eilen näkemään muun median kanssa tuon tämän illan shown, ja taso on kyllä oikeasti kova. Illan aikana tullaan näkemään monta kiinnostavaa artistia, ja median uploadien mukaan vahvoina nousivat esimerkiksi Kreikan Akilas Ferto-kappaleellaan sekä tietenkin meidän oma liekin heitin by Linda ja Pete. No, miltä Suomen esitys sitten näyttää? Itse asiassa aika samalta kuin se näytti jo UMK:ssa. Tämä esitys on tehty nimenomaan kotikatsomoita varten. Toki paikan päällä pääsee seuraamaan hurjaa stunttia, jossa Linda juoksee korkkareissa lavan halki. Lopulta lavahenkilö heittää hänet korokkeelle ja nanosekuntia myöhemmin Linda jo jatkaa viulun soittamista. Lindahan tosiaan soittaa viulua livenä ja se kuulostaa hyvältä. Se luo kyllä isosti syvyyttä esitykselle, kun ymmärtää myös noin riskit livenä soittamisessa. Semifinaalit toki kiinnostaa, mutta niiden lisäksi Viin alkaa hetki hetkeltä hengittää enemmän euroviisuja. Ja eilen mä pääsin kokemaan Maltan suurlähetystössä hienoja hetkiä, kun Maltan edustaja piti siellä keikan kutsuvieraille.

0: Tällaisia eri maiden järjestämiä juhlia on kuulemma aikaisempina vuosina ollut enemmänkin, mutta tällä kertaa hyvin vähän. Tänään tosiaan starttaa ensimmäinen semifinaali kello 22 ja aika varma olo tässä on siitä, että Linda ja Pete sieltä pääsee finaaliin. Huhut kertoo, että Hääriä ja Jaakko Parkkali, joka on tehnyt liekin heittimestä koko kansan rullaluistelukappaleen, ovat saapumassa myös kaupunkiin keskiviikkona. Jäädään siis odottamaan, mitä ilta tuo tullessaan ja mitä tuo kaksikko tulee tekemään Linda ja Peten kanssa. Mä jään seuraamaan tilannetta, palataan pian.
1: Lisää euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.
2: Ja tänään tosiaan nyt sitten ensimmäinen semifinaali. Suomi siellä seitsemäntenä vuorossa lavalla. Hyi olkoon, kun mua jännittää. Mä ehkä joudun, tiedätkö, korkkaamaan mun Linda Siiderin, minkä mä sain Okulta ja Saaralta synttärilahjaksi.

0: Ai että mua naurattaa jotenkin aina kun tää DJ Dadon X-Files soi, kun mulle tulee mieleen, no salaiset kansiot, X-Files, se TV-sarja. Mä oon ollut ala-asteella silloin, kun se on alkanut joskus. Ja minähän sitä silloin katoin, mä olin aivan tohkeissani ja mä muistan, kun mä menin kouluun. Aivan pokkana siellä kerroin mun koulukavereille, että tämmönen TV-ohjelma tässä nyt on alkanut, että kun ihan siis dokumentti. Että kaikki yliluonnollisia asioita siellä näytetään. Wow. Kyllä mua on pidetty varmaan vähän sekopäänä. Chic Hein yhdessä Tom Jonesin kanssa Stoned in Love jatkaa ihan kohta ja sieltä on tulossa myös Pandoraa. Hän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
10: Värisilmä.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
19: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
0: Syö ranuja
4: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
14: Pa-da-pa-pa-pa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Chicane yhdessä Tom Jonesin kanssa, Tan Stoned in Love. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, mä oon Kiviharjun tytti. Moikka, 20 minuuttia on matkaa ilta ysiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Jos 90-luvun Eurodance on soinut sun elämässä, niin tää nimi on ollut lähes mahdoton ohittaa. Ruotsalainen Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, nousi kansainväliseen suosioon vuonna 1993 kappaleellaan Trust Me. Sen jälkeen tulivat hitit kuten Don't You Know, Tell the World ja The Sands of Time-biisit, jotka soivat klubeilla, radioissa ja festareilla ympäri Eurooppaa. Pandoran soundissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, vahvat kertosäkeet ja juuri sopiva määrä ysärien dance-energiaa. Pandorasta tuli nopea.

0: asti yksi Pohjoismaiden suurimmista Eurodance-tähdistä ja erityisen rakastettu artisti Suomessa ja Japanissa. Ja Suomeen Pandora todella jäi. Siinä missä monen ysäriartistin ura hiipui nopeasti, Pandora jatkoi keikkailua Suomessa vuodesta toiseen. Pienet klubit, isot festarit, yritystapahtumat, yökerhot, yleisö löytyi aina. Pandora on itse sanonut ymmärtäneensä Suomessa, mitä artistius oikeasti tarkoittaa. Sitä, että mennään sinne, missä ihmiset haluavat kuulla musiikkia. Uran aikana Pandora on myynyt miljoonia levyjä ja julkaissut lukuisia albumeja ja rakentanut yli 30 vuotta kestävän uran. Matkaan on mahtunut myös vaikeita vuosia, oikeustaisteluita ja isoja henkilökohtaisia kriisejä, mutta hän ei ole koskaan kadonnut. Nykyään Pandora asuu osittain Suomessa, Vantaalla ja keikkailee tietysti aktiivisesti. Ja kun Pandoran biisi polkastaan käyntiin, yksi asia on varma. Yleisö muistaa edelleen joka ikisen sana.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Toi on muuten ihan täysin totta. Ne vaan jostain ne sanat tulvii. Ja totta kai tanssi alkaa vipattaa. Pandoran Don't You Know -biisi, sehän on hei muuten sitten tällä viikolla 100 € arvonen. Eli kun sä kuulet sen arkisin aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa, niin saattaa voittaa itselleen 100 €.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.

0: STM Riannalta soi Hitmixin tiistai-illassa Tiny Tempa Written in the Stars seuraavaksi. Ysin jälkeen muun muassa Maxia ja Studio Killersia tulossa. Mä kiitän hei tässä vaiheessa seurasta. Mä lähden nyt kääntymään kotona. Mietin jo kyllä, että pitäisikö jäädä tähän työpaikan sohvalle katsomaan Euroviisuja ja hypätä sitten studioon huomenna aamulla kello 6 Hitmixin aamuun. Jussi Ridanpää huomenna pois, niin minä tuun sitten tuurailemaan. Ja tossa jo kattelin tota huomista aamua, niin aikamoisilla bängereillä hei startataan keskiviikko aamu. Ja totta kai sitten niitä aamun ensimmäisiä kuulijoitakin haetaan, että ei muuta kuin viestiä sitten, kun sinä siellä pongahdat sängystä ylös. Mutta nyt jännittävää viisuiltaa ja huomisaamua. Moi moi!
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on...

0: nyt. Finnair.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Jasmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Opa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin.

0: Paljon.
1: 149, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puuhiloon.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koi aukeaa millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukeaa.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
0: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
4: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
5: Joo, siis
4: ja nimenomaan rahallisesti.
5: Kyllä, kyllä. Kyllähän nämä seikkailijat on tuttuja, näkyjä ja kiinnostavia, kuunneltavia esimerkiksi yritystilaisuuksissa ja missä he käy sitten luennoimassa tai henkilöstölle luomassa.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhimaan.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Parhaat ysärit.
8: Ja

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tässä taas ehkä yksi hyvä syy maksaa kirkollisveroa, nimittäin Yle kertoo, että Kiuruveden seurakunta tarjoaa äideille mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
2: Okei, mäkin olen tarjonnut tätä samaa palvelua joskus.
1: Ei, hyvänä aika. No, Kiuruveden seurakunta tässä
2: eikä
1: tapauksessa.
2: Eikä tarvinnut kirkollisveroa maksaa tuosta palvelusta, mutta kyllä niin, no niin, mennään eteenpäin, kerro vaan.
1: Kiuruveden seurakunta kutsuu väsyneet äidit yöksi täysin hoitoon.
2: Just tää se oli munkin konsepti silloin joskus.
1: Hyvölänniemen leirikeskukseen Kiuruvedellä. Tän tarkoitus on antaa tauko arjen pyörityksestä. Siellä saa oman huoneen, pääsee saunomaan, ruoka tuodaan valmiina pöytään ja voi ihan vaan chillaa, joka on siis asia, jota välttämättä ei niinku pääse omassa kotonaan tekemään, joka on aika surullista. Ja tämä on ollut todella suosittu. Paikat varattiin heti täyteen, kun ne tuli tarjolle ja nyt se sitten järjestetään toista kertaa.
2: Joo, siis leikki sikseen on mun mielestä tärkeä palvelu. Ja mä tiedän siis ystäväpiiristä sellaisia vanhempia, jotka oikeasti haaveilee hetkestä niin kuin olla rauhassa saunassa.
1: Joo, kyllä.
2: Tai oma hetki jossain.
1: Edes vessassa niin. Käyminen, mä oon kuullut, että aiheuttaa haasteita, varsinkin äiteille. Ja mua itseä just niin kuin oikeasti, mä niin kuin haluaisin joskus lapsia, kyllä. Mm. Mutta se ajatus siitä, että on ollut vaikka tosi niin kuin ärsyttävä ja pitkä päivä. Sä meet kotiin ja päätät napsauttaa sen saunan päälle. Meet sinne saunaan istumaan ja yrität rentoutua, kun samaan aikaan joku hakkaa siellä sinne vessan oveen. Äiti, Venla ei anna mulle pleikkaa.
2: Jään.
1: Se ahistaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olin tossa viikonloppuna keikalla. Oli laivakeikkaa ja sitten oli klubikeikkaa. Tämä on itse asiassa aika silleen perinteinen viikonloppu, että noi niinku keikat saattaa heitellä siellä sun täällä ja sitten eihän kukaan niinku muuten lähtisi tollaiselle reissulle kuin vaan artisti, että sä menet ilta- tai yökeikalle laivaan, sitten Tallinnan päässä otat aamulautan, että ehdit vielä sitten Kankaan päähän. No mut joo, sellaista se on se reissuaminen, kuuluu tähän duuniin, mutta siis Kankaan päässä mahtava meininki, ensinnäkin kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Yksi semmoinen pieni haaste siellä kuitenkin sitten tuli koettua ja se oli ennen keikkaa. Backstagessa ei mitään valittamista. Yleensä niin kuin hyvä backstage on sellainen, joka on lavan läheisyydessä, sieltä pääsee nopeasti kulkemaan sinne, mutta sitten siellä on pikkusen kuitenkin se ääni eristetty, että siellä kun vaikka talon DJ soittaa tai joku muu bändi, niin ei tarvitse odotella jossain niin kuin hirveässä metelissä, vaan voi rauhassa latautua. Nämä kaikki oli tuolla Kankaan päässä kunnossa, mutta yksi asia sieltä puuttuu sieltä backeriltä ja se on vessa. Ja mulla tulee aina ennen keikkaa jännä pissa. Ja nyt sitten mä ajattelin, että hei, mä oon aikuinen mies. Kyllä mä kestän, kun mä tajusin, että nyt se tulee se niin kuin olo, että pitäisi vähän päästää painetta pois. Intro pyörii jo ja sitten mä tajun, että enhän mä pystykään pidättelemään. Että nyt olisi kyllä niin kuin todella tärkeää päästä vessaan, mutta siinä vaiheessa, kun intro pyörii, paikka on tupasen täynnä ja se vessa, mikä on niin kuin lähin, on se yleisövessa, niin et sä kävele siitä niin kuin lavan poikki ja mene sitten vessaan ja totea siellä, että hei, keikka alkaa sitten, kun mä oon pessyt kädet. Siitä häviää hieman taikaa siitä niin kuin startista. No, hätä ei lue lakia. Mä siinä mietin hetken aikaa vaihtoehtoja. Mun kädessä oli puoliksi juotu vesipullo. Mä hörppäsin sen vesipullon tyhjäksi ja sitten vaan toimitin siihen asiaan. Sit vaan mietin sitä, että kun mä laitoin sen pullon siihen pöydälle, että nyt mun täytyy muistaa, kun se keikka on ohi, kun mä palaan tänne backerille, niin mun täytyy hoitaa tämä pulloasia. Että se ei saa jäädä tänne. Se ei saa jäädä tänne backerille. No kyllä mä sen muistin sitten hoitaa sen asian. Ja siitäkin sitten lopulta hei selvittiin, mutta tällaista

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi. Mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
0: Hit

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, olen kuullut, että naiset tekevät isomman tarpeen paperille käden päälle, ettei kuulu loiskahdus tai isompi jytinä ja käärylle lasketaan hennosti pönttöön. Mietin vain, jos vatsa sattuu olemaan hieman löysällä. Mutta tämä kakkapierujuttu on suhteessa ja se puntari, kun ollaan sinut toisen kanssa ja luottamus on kunnossa, näin se vaan on. Silloin ollaan pintaa syvemmälle, näin kirjoitellaan täällä. Ja itse asiassa tämä kakan laskeminen, mikä se sana tässä oli, hennosti

0: pönttöön. Niin on varmasti yleisempää, mitä niin esimerkiksi Saara nyt sä tässä luulet, kun sä tuolla tavalla naamaa vääntelet. Mäkin oon toiminut tällä tavalla.
1: Hei! Mitä oot paskaltanut omaa käteesi?
0: Ei, kun siinä on ollut se paperi tietenkin välissä. Sä et kuule tarkkaan, totta kai siinä paperi käden päällä, herra jestas. Ja just silleen, että sä oot tietkö ensimmäistä kertaa jonkun toisen luona,
1: niin
0: jotenkin se siinä vaan ujostuttaa sillä tavalla. Tai sitten laittaa kraanasta veden päälle.
1: Niin kyllä. Mutta eikö se pysty tekemään myöskin silleen, että laittaa vaan niinku krumppeloi sitä vessapaperia sinne niinku vessanpönttöön sisälle sinne ja ennen kuin se ehtii liueta sinne, niin sitten vääntää sen torttuliinin siihen.
0: Torttuliini ja krumppelointi sanottu samassa lauseessa. Suomen kieli okay. on pilalla. Noniin. Mutta sen mä sanon, että tämä nyt on varmaan toi, mikä tässä oli tämä kuuntelijan lähettämä viesti. Varmaan pitää paikkaansa. Mutta tämä seuraava on varmaankin legendaa, sillä mä oon kuullut tänne niin kuin jossain yhteydessä, että joku on jopa mennyt niin pitkälle, että on jo lasketellut siihen paperin päälle, mutta sitten heittänyt esimerkiksi ikkunasta sen kattoon.
1: Ei, nyt mennään.
0: Siinähän ei ole mitään järkeä.
1: No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta siis mulla oli mun poikaystävän kanssa tämmöinen parvekehetki konsepti, niin. että aina kun mun piti käydä toimitus tekemässä, niin mä kysyin häneltä, että hei, että kävisitkö niinku hetken tuolla partsilla, että tuolla on niin kiva kelikin ja laitan toi ovikin tosta kiinni, ettei kärpylit pääse sisälle. Sitten mä tein mun toimitukseni ja tulin hetken kuluttua sitten vapauttamaan hänet sieltä. Ja tää oli siis ihan juttu parikin kuukauden ajan, ennen kuin se sitten muuttui siihen, että mä soitin aina kovaa musiikkia puhelimesta, kun mä menin vessaan. Mutta nyt kun ollaan oltu yhdessä jo pari vuotta, niin se on ihan yksi ja sama, eikä niinku samaa häveliäisyyttä. Että kyllä enää ole.
0: Siis, mutta ei kuitenkaan voi olla tilanne se, että ovet auki tai että toinen on vieressä esimerkiksi pesemässä hampaita.
1: No ei tietenkään, mutta kyllä nyt pissalla voi käydä, jos toinen pesee siinä hampaita.
0: Kyllä mä sanon, että toikaan ei ole hyvä juttu.
1: Oikeesti?
0: No siis kyllä mä sanoisin, että jos me oltaisiin nyt parisuhteessa ja mä olisin pesemässä hampaita ja se tulisi siihen viereen kuselle, niin mä sanoisin silleen, että etkö voisi odottaa, että mä pesen nämä hampaat tässä ensin. Tämä ei ole mun mielestä kovin kohteliasta.
2: Iltapäiviä vaan ja ei ole haasteita siinä, että voi käydä vessassa, mutta enempi on haastetta siinä, että siellä saa sitten olla itseksi ja rauhassa, että siellä pörrää sitten koirat ja mutsu ja kaikki muu, mikä vähänkin liikkuu, niin enempi olisi haastetta siinä.
0: Tämä on itse asiassa asia, mistä mä oon kuullut muutamankin otteeseen kavereilta, jotka elää ruuhkavuosia, että vessa on semmoinen lepopaikka.
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja nyt mä haluaisin antaa Netflixistä suosituksen. Itse asiassa tästä täytyy nyt propsit antaa meidän iltajuontajalle Tytti Kiviharjulle, joka mainitsi viime viikolla lähetyksessä Take That-dokkarin, joka nimeltään Take That ja löytyy Netflixistä. Mä katsoin sen tuossa viikonloppuna, se on kolmiosainen ja kertoo mahtavasti tämän aikansa isoimman poikabändin tarinan. Ensinnäkin Take That on bändi, joka laitettiin kasaan. Eli oli toive poikabändistä, joka haastaa New Kids on the Block-bändin.
2: Joo.
1: Ja sitten etsittiin vain jäseniä, jotka omalla tavallaan sitten laitetaan kasaan. Ja hei, joo, tässä meillä on niinku yksi, joka osaa tanssia, yksi, joka osaa laulaa. Sitten tässä on yksi vähän tämmöinen paha poika. Tämän tyyppisesti rakennettiin se.
2: Mun pitäisi siis ehdottomasti katsoa se, koska mä en tiedä Take Thatista paljon. Mä oon sitä sukupolvea, joka on vähän niin kuin, mä olin vähän liian myöhässä sen niin kuin sukupolvinäkökulmasta, että en niin kuin tiedä ihan hirveästi heistä. Mutta sitten taas mun mielestä oli kiva, kun sä Oku ostit mulle synttärilahjaksi liput Robbie Williamsin keikalle viime kesänä täällä Helsingissä, niin hän veti muutaman Take That-biisin siellä, jotka mä kyllä tunnistin.
1: Ja se ei ole siis... Se ei olisi ollenkaan mitenkään tavatonta, että hän ei olisi vetänyt niitä, sillä he tekivät sovinnon itse asiassa aika myöhään. Siis tarina näin lyhyesti, en nyt niin kuin spoilaa mitään, mutta Robbie Williams lähti Take Thatista silleen ovet paukkuen ja haukkui sen bändin pystyyn. Ja Take Thatin tämmöinen keulamies, biisin tekijä, jotkut sanoivat, että hän oli ainut, joka osasi siinä niin kuin Take Thatin alkutaipaleella laulaa, on Gary Barlow, joka teki ne biisit. Niin erityisesti häntä Robbie Williams haukku esimerkiksi läskiksi.
2: Oh.
1: Ja sanoi, että hän on ollut aina Take Thatin ainut niin kuin tällainen lahjakas. Ja sitten siinä tuli tämmöinen ikävä vastakkainasettelu, jossa mentiin tosi henkilökohtaisuuksiin. No, Take Thatin ura, sehän meni huonosti. Gary Barlown oma soolo-ura meni saman aikaan alaspäin, kun Robbie Williams meni ylös. Ja tästä sitten aiheutui kaikenlaista. Mutta he lopulta sitten sopi tämän asian ja teki jopa tällaisen yhteisen kiertueen, mikä oli mega suosittu. Mutta siis tässä dokkarissa yksi semmoinen mun mielestä tosi jotenkin sykähdyttävä hetki oli se, että kun tämä Gary Barlow, joka on siis hyvä biisintekijä, tehnyt ne isoimmat Take That-hitit, oli tilanteessa, että häneltä oli levytys niin kuin soppari mennyt pois alta, hän oli masentunut, hän oli himassa, söi vaan ja hän söi sen takia, että ihmiset ei enää tunnistaisi häntä kadulla.
2: Wow.
1: Kun häntä oli, niin kuin häntä oli haukuttu, Robbie Williams oli haukkunut häntä julkisesti, niin ihmiset alkoi myös haukkumaan. Niin hän lihoi sen takia, että kukaan ei enää tunnistaisi.
2: Ai kauheeta.
1: Ja sit kuitenkin hänelle tuli yhdessä kohtaa semmoinen niin kuin motivaatio tehdä taas musaa. Ja hän, että okei, kokeillaan vielä kerran, että löytyisikö sitä hittiä. Miksi?

0: kuitenkin se patience. Ja tämä onnistuminen sitten niin kuin antoi hänelle uskoa, että ehkä hänestä on vielä musiikin tekijäksi. Ja tosiaan Take That -dokkari löytyy Netflixistä. Käykää ottamassa haltuun.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.
2: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivot samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
2: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Ja voin siis niin kun siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
2: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
2: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva. Porukka niin kuin oli sillä keikalla niin kuin jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
2: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa se näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
2: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Et kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sit tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okulukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin,
2: koska sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, että onko siellä action kännissä?
2: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut näihin aktiviteetteihin. Kun keikka oli ohi, niin perävalot vaan näkyi, niin mun piti lähteä seuraavalle keikalle. Mutta sainko kutsun? Niin itse asiassa sain yhden viestin, että jos haluat osallistua. Ja siinä sitten siinä kutsussa kerrottiin, että et voi vaan katsella.
1: Wow.
2: Mutta mulla jäi nyt tää kokematta.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla on tossa semmoinen pohdinta, että tälleen 6 vuoden sinkkuuden jälkeen, kun mä oon nyt ehtinyt sitten seurustella kohta 2 vuotta, mieti kun aika lentää.
2: Kyllä.
1: Mieti kun vielä puhuttiin niistä ekoista treffeistä, millä mä olin lähdössä.
2: Joo.
1: Kyllä aika menee. No anyway, niin mä halusin vaan fiilistellä, että onpa kiva seurustella ensimmäistä kertaa suomalaisen miehen kanssa.
2: Oh, hops.
1: Juu, mä oon ollut 2 aiemmin parisuhteessa, freudilainen, ja ne molemmat ihmiset oli ulkomaalaisia. Hmm. Ja vaikka sitä helposti ehkä ajattelisi, että ei se kielimuuri nyt ole edes mikään juttu, kun mäkin puhun englantia lähestulkoon toisena äidinkielenä, mutta kyllä se vaan kuitenkin oli snadisti ärsyttävää, kun lähti vaikka sitten käyttämään sitä äijän keppanaa siellä Pohjanmaalla perhettä tapaamaan. Ja koko ajan piti vaihdella 2 kielen välillä ja olla kääntämässä ja selittämässä ja ei ymmärtänyt isovanhempia eikä nekään ymmärtänyt sitä. Ja sitten sille toiselle saattoi niin kuin myöskin tulla vähän ulkopuolinen olo. Ja puhumattakaan siitä, että molempiin aikaisempiin suhteisiin liittyi omanlainen semmoinen etäsuhde, tämmöinen niin kuin logistinen haaste, niin se oli niin kuin aika raskasta pidemmän päälle. Ja puhumattakaan kulttuurien välisistä eroista. Niin mä haluan nyt vaan fiilistellä, että vaikka mä oon tietysti monimuotoisuuden puolesta puhuja, niin kyllä suomalaiset miehet, ai että, ehdottomasti jatkoa.

0: Mut siis joo, ymmärrän sua hyvin ja tästä itselläkin on jonkunlaista kokemusta, mutta siis se, että se antaa kuitenkin semmoisen, se kielimuuri esimerkiksi sun kumppanin vanhempien kanssa antaa sulle mahdollisuuden ihan niin kuin luvan kanssa olla hiljaa. Ja sillä tavalla, että se on ihan ok, jos sä et osallistu. Ja sitten toisaalta, kun saattaa olla asioita, jotka ei sua kiinnosta, saati, että teillä juu, saattaa olla jotain mielipideeroja.
1: Kyllä.
0: Niin tiedätkö, että kun se alkaa siinä anoppi tai miksi tässä sanottiin kanssa, että
1: appiukko
0: alkaa painaa omia mielipiteitään omalla sitten sillä kielellä ja sä et ole ihan päässyt siihen kärryille, niin sekin on helpottavaa, että sä oot sille, että okei, menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Mutta mä löysin hei tällaista statistiikkaa, tämä on toki vuodelta 2018, että vähän vanhaa, että minkä kansallisuuksien kanssa naiset niin kuin menee kimppaan heidän puolisonsa. Mm. Täältä löytyy tietysti venäläisiä ja ruotsalaisia luonnollisesti, koska heitä nyt tässä maassa on aika paljon. Mm-hmm. Ja he on meidän naapurimaita, mutta sitten täällä on turkkilaiset, amerikkalaiset ja englantilaiset myös sitten mukana.
1: Damn,
0: tällä
1: kyllä,
0: listalla.
1: Kyllä niin kuin tosta listasta.
0: En mä lähe.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta. Spinderella cut it.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan
6: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtuu?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Joo, Oku mainitsi tuosta viime viikonlopusta Tampereella ja mullakin oli siis poikkeuksellisesti tuplabileet viime viikonloppuna. Ensin Radio Suomi-popin Janne Saarisen 30-vuotiaat. Kela, että äijä oli varannut kokonaisen yökerhon synttärivieraita varten ja oli kyllä kermaa paikalla, sen täytyy kyllä sanoa.
2: Oli julkisia ja jonkinlaisia.
1: Jonkinlaisia, kyllä vaan, ja toinen toistaan rikkaampia. Omat lempparit oli, no tietenkin päiväsankari itse. Kiitos Jannelle hyvistä bileistä. Sitten Mörkö Marko Anttila, hän oli siellä ja sitten Jari Saario muun muassa ja Juoma Virtas, Hitit Raiku, oli kiva päästä tanssimaan pitkästä aikaa. Ja tuolta bileistä sitten jatkettiin Tampereelle Rymy Eetuun, jossa tiesin muuan Oku Luukkaisella olevan samana iltana keikka.
2: Siellä oli tavallisen kansan pariin.
1: No ei nyt, ei nyt, hei. Kyllä tavallinenkin kansa voi olla niin rikasta.
2: Ja julkiksi, ja joo, niin, joo todellakin.
1: Kyllä. Anyway, sinne mentiin ja tunnelma oli heti ovella rymyinen, kun oli joku mylly käynnissä siinä. Portsarit vaan katto kädet puuskassa, kun jotkut kaksi jantteria otti siinä mittaa toisistaan nyrkein. No ei siinä, me päästiin luiskahtamaan sitten sisälle siitä joka tapauksessa ja tupa oli täynnä.
2: Oli.
1: Täytyy sanoa kerta kaikkiaan. Jengiä oli siis ihan vasta täysikäistyneestä vaariin saakka.

0: kaikki bailas, ja kun me oltiin siellä vähän peremmällä tai keskivaihetta sitä baaria, niin ei mä en ole edes nähdä lavalle, kun oli niin paljon porukkaa.
1: Siis se on hyvin ominaista meikän keikoille, että ikäjakauma voi olla aika hurjaa. Että siellä on niinku nuoria, jotka vaikka dikkailee meikän omista biiseistä, sitten on totta kai niitä, jotka dikkailee noista ysärihiteistä, ja sitten on porukkaa, joka tietää radiosta ja näin poispäin. Se oli siis, siinä oli jotain vanhaa hyvää aikaa, koska silloin ennen koronaa, kun porukka kävi vähän enemmän baarissa, tälleen ainakin niin kuin ajatellaan ja varmaan se näin onkin, niin silloin joka paikassa oli tupasen täynnä jengiä, niin tuolla oli kyllä sitä hyvää. Niin. Hyvää. Ja tietenkin loistava esiintyjä oli myös paikan päällä. Ja sehän tuli siis mulle ihan yllätyksenä, että jos mä olisin tiennyt, että sä oot siellä baarissa, niin totta kai mä olisin tehnyt siitä jonkunlaisen numero jopa. Tai ainakin siinä kohtaa, kun Missä oot -biisi tulee, että hei, tuolla on muuten Sara Forsberg, joka laulaa. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että keikka oli ohi, meni backerille. Ja otin sitten vähän myöhemmin puhelimia ja kävin katselemaan viestejä, mitä on tullut keikan aikana. Ja sitten sä olit ottanut sieltä niin kuin yleisön joukosta videon, kyllä, missä sä laulat sitä Missä oot -biisiä. Niin se oli kyllä siis totaalinen yllätys.
0: Siis siellä oli kyllä tosi hauska olla, ja ehkä sen takia mä en sitä sulle erikseen niin kuin huudellutkaan, että mä oon tulossa sinne, ettei tehdä sitten mitään numeroa siitä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Eilen oli siis aivan järkyttävä tilanne, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Mä olin katsoa stand-upia ja mä en nauranut sekuntiakaan.
2: No mitä homma?
1: Ja mä olin nukahtaa sinne. Ja se oli kaikin puolin todella haastava setti. Siis eilen oli semmoinen tilanne, että vähän iltamenoja oltiin vailla. Ja mä varasin liput stand-upiin katsomaan tällaista kulttuuritalolle saapuvaa stand-up-koomikkoa kuin Ruslan Veli, joka on venäläinen koomikko, mutta hän on asunut Euroopassa jo pitkään. Ja itse asiassa hänellä on tämmöinen tilanne, että hänet on niin kuin Kremlin toimesta nimetty ulkomaalaiseksi agentiksi. Tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin venäläisten tapa ollut esimerkiksi niin kuin tällaisia laulajia tai suosittuja henkilöitä, jotka vastustaa vaikka sotaa, niin leimata heidät niin kuin ulkomaalaisiksi agenteiksi.
2: Aivan.
1: No mutta joo, hänellä on tämmöinen tilanne, että kotimaahan ei ole asia, siellä hän ei ole esiintynyt pitkään aikaa. Ja sitten mä katsoin, että mitäs hänestä kerrotaan, niin täällä esimerkiksi Kulttuuritalon sivulla sanotaan, että Ruslan Peli on hänen uusi stand-up-konsertti on osa hänen maailman kiertuettaan, terävä, aina rento, yleisölle helposti lähestyttävä ja ennen kaikkea hauska. No, sit mä vielä googletin, että milläs kielellä hän sitten vetää ja löysin tällaisen, niin kuin tekoäly kertoi mulle, että hänen tämä uusi maailmankiertue on sellainen, että hän vetää sen englanniksi.
2: Ai vitsit.
1: No, tiedättekö mihin tämä tarina on menossa? Eturivin paikat, siis tämä koomikko on siinä siis metrin päässä susta.
2: Joo.
1: Ja hän aloittaa tämän setin venäjän kielellä.
2: No niin!
1: Ja sitten mä mietin, että okei, ehkä tämä niinku alkaa tälleen. Tai joku tämmöinen

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä! Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä! Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Beely, beely.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
6: Tule puu iloon.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
1: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Porvoon kaupunki kokeili ilmaisia bussikyytejä joulukuun ajan, koska haluttiin rohkaista ihmisiä käyttämään julkista liikennettä autoilun sijaan. Ja nyt sieltä sitten kerrotaan, että tämä kokeilu oli hyvä.
2: Selvä.
1: Ja poiki lisää bussimatkustamista myös ihan tammikuun puolelle. Joulukuussa bussimatkoja tehtiin yhteensä reilut 150 000 kappaletta, joka on moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Ja tosiaan siitäkin porukasta sitten moni on jatkanut julkisten käyttöä myös maksuttomuuden päätyttyä.
2: Ei, mä sanon tämän aikaisemminkin, mutta Helsingissä pitäisi pyrkiä siihen, että julkinen liikenne on helsinkiläisille ilmaista. Mm. Ja levittäisin koko pääkaupunkiseudulle tämän saman asian. Tallinnassa siihen on pystytty, miksei sitten täälläkin. Ja nythän tässä taannoin jälleen HSL nosti hintoja. Mm-hmm. Ja nyt se alkaa olla kyllä kipukynnyksellä. Siis mäkin mietin, että onko tässä mitään järkeä. Ja siihen niin kuin kaikki niin kuin ympärillä olevat toimenpiteet kannustaa, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla, että käyttäkää julkisia. Niin se jotenkin se, että hintoja nostetaan, niin on ihan väärä suuntaus. Mä en nyt ala tässä avaamaan, enkä mä osaakaan, että miten se sitten toimisi taloudellisesti, mutta se pitäisi olla päämäärä ehdottomasti.
1: Että voisi matkustaa ilmatteeksi.
2: Kyllä.
1: Nimittäin ainoat, ketkä nykyään matkustaa ilmaiseksi, on huumeiden käyttäjät.
2: Oho.
1: Mä oon nimittäin monesti pistänyt merkille, että kun julkisia itsekin käytän joka päivä, että kun kyytiin tulee lipuntarkastajia ja ne nistit luikkii sitten pakoon, niin enpä ole kertaakaan nähnyt, että lipuntarkastajat olisi niinku tarttunut kenestäkään niistä kiinni, että hei, tässäpä muuten sakko. Ja se vähän ärsyttää mua, koska mä tiedän, että jos mä yrittäisin poistua kiireen vilikkaa samassa tilanteessa pois, niin multa kyllä kysyttäisiin lippua. Ja mä ymmärrän kyllä, että siihen niin kuin on omat syynsä, mutta kyllä se silti saa ärsyttää.
2: Niin, sulla olisi pippurisumutteet silmillä ja kuva seiskassa. Mm. Mutta siis tosta tulee, tää on siis vakava asia, mä leikin sillä sen enempää, mutta tällainen niin kuin termi peukkukyyti saa ihan oma erilaisen merkityksen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Paskakaupunni. Iltalehti kertoo, että Oulu on kieltänyt karkkien heittelyn pekkareissa.
2: Damn.
1: Tämä linjaus on tehty yhdessä Oulun poliisin kanssa ja Raksilan lukion rehtori Heidi Lakkala kertoo, että on ollut jo vuosia ajatus, että rekoista ei heiteltäisi niitä karamelleja, koska lapset voivat juosta niiden perässä kadulle autojen sekaan. Sen lisäksi karkkien heitto voi aiheuttaa pahimmillaan silmävamman, jos karkki osuu katsojan. Tässä artikkelissa ei ole annettu kylläkään niin kuin yhtään esimerkkitapausta, mikä olisi oikeasti tapahtunut tällä tavalla. Ja tätä on toteutettu paikoittain Oulussa tätä karkkikieltoa jo aikaisempina vuosina ja tässä kerrotaan, että opiskelijat eivät ole riitauttaneet tätä. Ja itse Lakkala on sitä mieltä, että karkkien kuulumisesta penkkariajeluun kautta linjan voisi jo luopua.
2: Mähän olen siis ensinnäkin ammattikoulun käynyt, joten mulla ei ole tämmöistä niin kuin penkkarikokemusta. Itse asiassa kaikki tällainen, mikä liittyy kaikkeen lukioon ja korkeakouluihin, niin...
1: Tuntuu etäiseltä.
2: Mä olen tämmöinen amis. Mutta siis sen sanon, että toi kyllä kuulostaa mun mielestä nyt siltä, että turhalta nipottamiselta. Toki,
1: siis
2: toki kun se sanoo tolleen, ja mä haluan nyt tässä sanoa, että ne karkit on välttämätön asia, erityisesti jos oikeasti on riski, että joku lapsi jää auton alle tai jonkun silmään lentää karkki. Mutta kun semmoista ei ole tapahtunut, niin tuntuu vähän siltä, että kaikki hauska kielletään.
1: No siis vähän joo. Ja siis mun mielestä niin kun, ainakin kun niistä rekoista heitellään niitä karkkeja, niin on se mun mielestä viihdyttävämpää seurattavaa kuin se, että ohi ajaisi vaan rekallinen huutavia opiskelijoita. Että siinähän
2: no
1: lähinnä vaan alkaisi ärsyyntymään.
2: Siis eihän nyt jos, niin hyvä kun otit tuon pointin siis, että jos ajatus on se, että ihmiset oikeasti niin kun menis vilpittömästi sinne hurraamaan niille rekoille ja vilkuttamaan näille lukiolaisille,
1: niin
2: eihän kukaan sitä tee, jos sieltä ei karkkia heitellä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
17: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
18: Syö ranuja
19: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä oon alkanut tekemään itse tämmöistä kombucha-juomaa.
2: Oh.
1: Ja mä en nähnyt kyllä tällaista niinku mahdollisuutta, mutta näin se vaan elämä yllätti. Ja tämä homma lähti sillä tavalla, että sain tämmöisen Scoobin. Scooby on siis sieni.
2: Okei. Okay.
1: Ja Scooby-nimi tulee Symbiotic Community of Yeast and Bacteria.
2: Okei.
1: Okay. Eli tämä on tämmöinen, no, sieni.
2: Tämä on se niinku pohja, josta kombuchaa tehdään.
1: Kyllä, sieni, josta syntyy tämä juoma, joka itse asiassa trendasi tässä joitain vuosia sitten aika rajustikin, että tuolla kaupahyllät täyttyi kombucha-juomasta, mikä on sinällään vanha juttu.
2: Mm.
1: Ja itse asiassa tämän niin kuin kombucha-juoman tekeminen, niin kun tästä puhuin äidilleni, niin hän sanoi, että hei, sun mummohan teki joskus aikanaan tätä.
2: Oh wow!
1: Et mieti, kombucha-juoma on ollut siis mun...
2: Se on sulla veressä.
1: No se on, mä en tiennyt, että Luukkaisen suku on kuuluisa kombucha-juoma tekijä. No siis tää on todella yksinkertainen, kun saa sen Scoobin, eli tämän sienen, niin se laitetaan lillumaan Scoobille sopivaan veteen, johon laitetaan teetä ja vettä. Ja sitten Scoobi tykkää, että siellä on sokeria.
2: Okay.
1: Ja siitä se sitten syntyy se juoma. Erittäin hyvän makuinen. Mitähän sitä nyt sitten kuvailisi? Se on sellainen pirteän happama.
2: Kauan sitä pitää lilluttaa siellä siinä seoksessa, että se on juomakelpoista?
1: No tämähän on vähän sellainen niin kuin makuasia, että miten teräväksi sen haluaa, koska mä huomasin nyt, että 7 päivää on ehkä se paras aika,
2: okay,
1: mutta nyt se ehti olla siellä 9-10, niin mä huomasin, että tässä on tämmöinen sivumaku, joka kyllä on hieman päihdyttävä, että oliko se sitten kuitenkin kiljua, mitä lopulta, kombucha kiljua, mitä siitä tuli toi edellinen erä. Mutta se on itse asiassa vatsalle hyvää, se on terveellistä. Se on itse asiassa jotenkin ollut ihan hauska harrastus, se Scoobi-sieni, niin sitä pitää välillä muistaa myös pestä ja pitää huolta. Se on vähän niin kuin... No ehkä perheenjäsen nyt on vähän liioiteltu sanoa, mutta se on sellainen asia, joka voisi kiertää suvussa. Siis se sieni synnyttää lisää sieniä.
2: Niin.
1: Ja mä annoin jo siitä, niin kun siitä sienestä syntyneen toisen sienen mun äidille. Ja sit mä oon saada hyvää syntymäpäivää, milloin se olikaan, niin saattamassa Scoobi-sieneen. Ja sit se vaan leviää. Scoobi leviää joka paikkaan. Se kuuluisa Luukkaisen Scoobi-sieni, niin se leviää.
2: Hei, tää kuulostaa vähän nyt siltä, että sä oot vähän hurahtanut tähän kombucha-asiaan.
1: Kyllä.
3: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tori.fi:ssä on myynnissä tällainen kalenteri ja myyntiteksti kuuluu: myydään Okun ja Saaran asuhaastekalenteri. Nimikirjoitukset löytyy ja seksiä tihkuvia kuvia joka sivulla. Ja
2: tähän on meidän... my god. Meidän asuhaastekalenteri,
1: kyllä,
2: joka me vaivalla väännettiin kasaan ja annettiin lahjana hyvästä sydämestä eteenpäin meidän kuuntelijoille. Sitä myydään Torissa.
1: No kyllä, ja siis jos nyt joku on vaikka uutena kuuntelijana tullut mukaan, mehän näitä asuhaasteita enää tässä hetken olla tehty, niin meillä oli tosiaan tapana pukeutua johonkin kuuntelijan määrittelemään asiaan, ottaa sitä kuvaa ja tehtiin sitä muutama vuosi ja lopulta homma huipentui sillä tavalla, että tehtiin sitä kalenteria. Nyt täällä, kuten Saara sanoi, niin tätä myydään ja täällä on myös kuva tästä meidän nimmarista. Tämä jotenkin mun mielestä tuntuu säädyttömältä, että mieti sä, mä muistan, sä oot vielä kirjoittanut tämän. Kiitos kun kuuntelet meidän ohjelmaa. Ilman sua ei olisi meitä.
2: Oh,
1: tai
2: olisi
1: varmaan, mutta no, kiitos kuitenkin. Hyvää joulua, onnellista uutta vuotta meidän nimikirjoitukset. Että tämä ei tälle kyseiselle henkilölle sitten ollutkaan semmoinen aare, jonka halusi pitää, mutta
2: niin
1: hinta. Se ehkä antaa anteeksi, jos hän saa tähän hintaan tämän myytyä, niin olkoot.
2: Niin, mitä se pyytää?
1: 500 euroa.
2: 500 euroa!
1: Okei.
2: Nyt täytyy sanoa, tämä on kaksipiippunen asia. Onko mä vähän pettynyt? Onko mä vähän surullinen? Kyllä. Mm. Mutta samaan aikaan, hei, elämme vaikeita aikoja.
1: Joo, kyllä.
2: Niin kuin sä sanoitkin, niin jos 500 hän joku tosta maksaa, niin todellakin, ottakoot ne rahat sitten
1: just
2: siitä.
1: Just näin. Ja se, jollain tavalla se, että löytyy siis jostain netistä tämmöinen kalenteri, jota kuvaillaan Okun ja Saaran seksiä tihkuvia kuvia, niin siinäkin on mun mielestä jotain mun mielestä tosi, itse asiassa hauskaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.
4: Shine bright like a diamond.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä. Hit me.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Hit

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesän kohokohta on

0: These beautiful things that I've got.
1: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
2: Opa, sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
1: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
2: Wow, se on tosi pitkä.
3: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.
1: Got that

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @HitmixSuomi. Can't touch this.